0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б не...

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Ну, в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Які в нас сьогодні нова пісня від Брикульця та Івана Люланова? Ні за що.

Брикулець та Іван Юленов об'єдналися у неочікувану, але водночас довгоочікувану колаборацію та випустили спільний трек, який ми щойно прослухали. Ні за що. Двоє артистів на ім'я Іван. Дві творчі натури з різним музичним досвідом. Зустрілись в одній пісні, щоб поговорити про те, що сьогодні особливо важливо. Любов без умов, причин і пояснень. Ні за що це лірична та світла пісня про почуття, які не потрібно заслужити.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ТБР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
0: «Гіт на обрії».

співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача.

0: презентує.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
0: Гіт на обрії.

Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. У треці впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: ТДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олег Кальмук, і як завжди о цій порі «Хіт на обрії». Команда для всіх меломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату «Краплі у волосі».
0: Хіт

український гіп-хоп виконавець та автор пісень Мастер Кіба здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Ще одна чудова нагода ознайомитись з черговим претендентом на звання «Пісня року 2026». І сьогодні в нас Шугар з піснею «Німе село».
0: Гід.

Шугар презентує свій новий танцювальний сингл під назвою «Німесел». Це вже другий трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією та веселим ритмом, а й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німесел» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри гатлізе, аби сподобатися вибагливій дівчині. Прагнучи вразити її, він вдає із себе заможного, успішного та крутого хлопця, хоча насправді знаходиться на мілені. Сингл вже встиг стати вірусним ще до офіційного релізу. Співавтором нової пісні виступив відомий український хітмейкер Іван Клименко. Це перша співпраця митців і, можливо, не остання. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
3: Отже, 7:00 у місті. Отже, вітання, друзі. Отже, з хорошого. Середа, 30 вересня, вже екватор тижня робочого. Середа, мені здається, може нарадувати лише тих, хто у відпустці. А так, зазвичай, середа тішить. Тож, це з хорошого. А з не дуже хорошого осінь. Осінь, 6 градусів всього за вікном, можете уявити. Зимно, я б сказала. А ще, поки ми з вами не спали, відвідували чи галереї помітили дівчину з айфоном на картині 1860 року.
5: Та ти що?
3: Що насправді вона тримає в руках, ця дівчина на картині 1860 року, розкажу сьогодні також раночком і про це. Ну а поки, звісно ж, про головне проти ночі. Звати мене Людмила. До 12-ї ми разом. Силам оборони найтепліші мої вітання і дяка за можливість мовити сьогодні. І, звісно ж, вам за те, що обираєте собі Тім ФМ за компанію ранком середи, нагадаю, то середа вже, 30 вересня. Полетіли працювати.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Україна визначила обсяги виробництва дронів-перехоплювачів на жовтень. Володимир Зеленський, президент України, повідомив, що їх уже застосовують у бойових умовах. Однак ефективність збиття російських безпілотників ще потрібно підвищувати. Президент також заслухав доповіді військових щодо далекобійних операцій, тож далі докладніше пропоную заслухати у прямій мові гаранта.
6: Шановні українці, українки, сьогодні росіяни завдали абсолютно мерзенного удару по Сумах, просто по житловій забудові. І вони вже навіть не придумують, для чого їм ці удари. Не маскують їх. 4 авіаційні бомби. На жаль, є жертва. Одна з бомб ударила по житловому будинку, убила людину. Інша бомба по школі. По звичайній школі, де саме в цей час були діти. Багато пошкоджень будівлі, але діти і вчителі перебували в укритті. І завдяки цьому, на щастя, без постраждалих у школі. По Києву вночі був черговий удар балістикою і дронами, і є збиття. Важливо, що збили і балістику, і за цей день від ранку було більше сотні дронів. Станом на 6 вечора 29 реактивних, і з них 18 було збито. Більшість звичайних шахедів збиті. Ми готуємо нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України. Перемовини вже на цьому тижні. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості і постачають протиракети для протиповітряної оборони. Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для насамців. Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, що були необхідні ракети і для Петріотів. Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще 3 літаки. Це посилить, зокрема, наш захист неба. Бойова авіація використовується сьогодні для збиття шахедів. І я дякую також сьогодні Єврокомісії, Європейському Союзу за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки. Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярди євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя, саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр. Я говорив сьогодні з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк багато працює разом з нами, з Україною, підтримує нашу енергетику, захист критичної інфраструктури. Ми обговорили виклики перед зимою, потреби і що посилити можна у наших відносинах, щоб було більше захисту людей. Ще один напрямок спільної роботи – це підтримка нашого експорту, підтримка наших виробників, зокрема фермерів, аграрних виробників. Ми домовились збільшити цей напрямок. Були доповіді сьогодні наших військових по нашій далекобійності, по тим пріоритетам, які є на найближчий час. По операціям, які Ми готуємо. Всі ключові далекобійні завдання України виконуються. І російська нафтова індустрія відчуває і надалі український вплив. Детально щотижня ми працюємо з розробниками і виробниками перехоплювачів, необхідних компонентів, всього того, що має дати відповідь на російську реактивну складову, на шахедні їх атаки. Зараз вже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі. Ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде. Ми визначили завдання на жовтень, конкретні обсяги виробництва. Це стратегічне завдання і на рівні Міністерства оборони України, і на рівні Збройних сил України, на рівні кожного виробника є чіткі рамки, що потрібно зробити. Я хочу подякувати усім, хто працює заради України. Я дякую кожному, хто захищає Україну, хто захищає українців. Наші міста, наші села, нашу країну. Слава Україні!
3: Героям та героїням України слава! Це було звернення президента України наприкінці 1679 дня війни. Більше новин приготуємо для вас вже на 8-му годину. Ну а далі розкажу про погоду.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, чого чекати від середи 30 вересня? До речі, у мене плюс 6 за вікном, а подружка моя написала, а у мене плюс 4. Тому, друзі, ранок сьогодні в будь-якому разі буде доволі зимний, тому якщо вам раночком вибігати на роботу, то обов'язково вдягайтеся тепліше. Ну, а в день можна буде, в принципі, і роздягнутися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Чого? Бо у середу 30 вересня на Чернігівщині буде сухо, сонячно здебільшого і теплесенько. А в день на північному сході у Новгороді-Сіверському температура підніметься до плюс 16. На півдні у Прилуках прогнозують до плюс 17 градусів. У Чернігові на півночі в Корюківці та в центральній частині області у Ніжині до 18 градусів тепла. Вітер дмухатиме переважно північного напрямку зі швидкістю 3-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпа. Відносна вологість повітря в день складатиме 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отакий маємо прогноз станом на цю мить. В будь-якому разі доведеться прокидатися, бадьоритися і збиратися на роботу. Нехай вам сьогодні у середу все вдається легко. Добрий ранок!
1: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти є.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: для вас дещо дуже кумедне і загадкове, таке, знаєте, історичні курйози. В мережі знову вирує обговорення картини австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера, написаної ще у 1860 році. На полотні під назвою «Очікувана» зображена дівчина, яка йде мальовничою стежкою і настільки захоплена чимось у своїх руках, що навіть не помічає закоханого хлопця з квіткою попереду.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, сучасники в неї в руках роздивилися смартфон, точніше айфон, а я вам далі розкажу, що дівчина тримала у своїх руках. Поза дівчини її похилена голова та невеликий прямокутний предмет у руках настільки нагадують сучасну людину, яка гортає стрічку в Інстаграм чи Тікток, що в інтернеті її вже охрестили дівчиною з айфоном і почали будувати теорії про мандрівників у часі. Але мистецтвознавці швидко розвіяли всі міфи. Насправді, 160 років тому художник зобразив точно не смартфон, а звичайний маленький молитовник. Дівчина просто йшла до церкви і читала молитви дорогою. А ось так сильно наше сучасне сприйняття і гаджети змінюють погляд навіть на класичне мистецтво. Хоча, друзі, якщо прямо так, знаєте, заглибитися в тему, то да, колись люди молилися з молитовником в руках, а зараз моляться на смартфони. Які часи? Де ми живемо з вами, друзі? Все. Треба вводити в моду поняття, знаєте, і от це от процес ходіння по вулицях з молитовником. Зважаючи на те, скільки у нас останнім часом повітряних тривог, точно не завадить зайвий раз помолитися.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: Соціальна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
2: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: It's been 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США чоловік подав до суду на Макдональдс, бо після відкриття хеппі-мілу не відчував себе щасливим. Виявляється, коробка з сюрпризом не завжди приносить сюрприз настрою. Відкривайте хеппі-міл без зайвих очікувань. Іноді найсмачніше щастя – це просто хрумтіння картопелькою.
0: Цікаві факти.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 8:18 у місті. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, одразу про головне. Повітряна тривога наразі ще триває. Жовтий рівень небезпеки для Чернігівщини. А загроза дронова, власне, тому просимо всіх перебувати в укриттях у безпечному місці і за можливості подбати про всіх, хто поруч з вами, і перебувайте в безпечних місцях аж до відбою. Ми ж тим часом будемо залишатися з вами на зв'язку і інформувати про головне і важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: Після удару російського безпілотника по Новгороду-Сіверському 27 вересня медичної допомоги потребували 5 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його словами, дітям 10, 15 і 17 років потрібна була допомога, вони лікуються амбулаторно. 2 повнолітніх постраждалих перебувають у стаціонарі, їхній стан стабільний. Унаслідок удару загорівся житловий будинок, ще щонайменше 3 домогосподарства зазнали пошкоджень. У Малодівицькій громаді, що на Прилуччині, відкрила алею надії, присвячену зниклим безвісти військовим. На алеї розмістили світлини 18 захисників. Серед них Ігор Бойко, який зник безвісти під час підготовки до відкриття власне алеї. Про це повідомив місцевий центр культури та дозвілля. Під час заходу присутні спільно помолилися за повернення військових додому. Чернігівський районний суд розпочав розгляд справи директора обласного центру соціальної адаптації Миколи Романова. Його обвинувачують у службовій недбалості у справі про пожежу в центрі в селі Ливоньки. Унаслідок пожежі, яка сталася в лютому, загинули 2 людей. На засіданні 28 вересня Романов сказав, що частково визнає провину. Суд почав досліджувати письмові докази. Наступне засідання призначили на 8 жовтня. Правоохоронці Чернігівщини викрили 40-річного чоловіка, який, за даними слідства, пропонував за гроші допомогти скласти практичні іспити з водіння. Про це повідомив департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Чоловік запевняв клієнтів, що має знайомих у сервісному центрі в Києві. В одному з випадків він вимагав 20 500 гривень, нібито за виправлення результатів іспиту. Інформації про причетність працівників сервісного центру в наданому повідомленні немає. У Чернігові уточнили наслідки аварії на водопроводі в першому провулку відпочинку. Після обстеження Чернігівводоканал повідомив, що ремонт триватиме до 6 жовтня. На цей час без води залишилися окремі приватні будинки в першому провулку відпочинку на вулицях Відпочинку та Грінченка. Підприємство забезпечуватиме підвезення питної води. Уточнити перелік адрес можна у диспетчерській службі за номером 0 800 50 50 51. Окрім того, у Чернігові в четвер, 1 жовтня, з 9 ранку, даруйте, до 5 вечора, планують припинити водопостачання в кількох будинках через аварійний ремонт водопроводу на вулиці Мстиславській. Без води залишаться багатоповерхівки на П'ятницькій 47 і 49 та на Мстиславській 38, 40 і 42. Відключення також стосуватимуться установ на П'ятницькій 39 і 49. Чернігівводоканал радить мешканцям завчасно зробити запаси питної води. Телефон для довідок 0800 50 50. 50-51. У Чернігові близько 80 людей взяли участь у швидких співбесідах із роботодавцями. Захід організувала обласна служба зайнятості. Вакансії представили 5 підприємств харчової, легкої та переробної промисловості і торгівлі. Вони шукали, зокрема, водіїв, швачок, пакувальників, бухгалтерів і менеджерів. Заявлена оплата за представленими вакансіями починалася від 15 або ж 20 тисяч гривень, залежно від роботодавця. Далі до важливих міжнародних новин. Бельгія планує передати Україні 3 боєготові винищувачі F-16 до кінця цього року. Президент Володимир Зеленський повідомив, що постачання мають прискорити. За його словами, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та інших партнерів, зокрема Іспанії. Про передачу 3 боєготових літаків у 2026 році бельгійська сторона заявляла раніше. Українські військові застосували наземний роботизований комплекс, здатний рухатися суходолом і водою для доставки вантажу на позиції. За повідомленням Міністерства оборони, робот подолав понад 40 кілометрів і доставив провізію та боєкомплект. Комплекс української розробки кілька місяців допрацьовували разом із військовими. Його розвиток підтримав грантом кластер оборонних інновацій Brave One. У Міноборони зазначають, що така техніка може долати водні перешкоди на маршрутах військової логістики. Кабінет міністрів перерозподілив майже 52 мільйони 743 тисячі гривень у бюджеті Міністерства соціальної політики. Видатки за програмою соціального захисту людей з інвалідністю збільшать за рахунок скорочення іншої бюджетної програми міністерства. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 28 вересня. Із перерозподіленої суми понад 43 мільйони гривень передбачено на оплату праці. Йдеться саме про перерозподіл уже передбачених міністерству коштів.
0: Хороше наостанок.
1: На Чернігівщині 25 освітян відзначать обласними преміями імені Софії Русової та Георгія Вороного. Лауреатів нагороді до Дня працівників освіти повідомило обласне управління освіти і науки. Премію імені Русової присуджують педагогам дошкільної, шкільної, позашкільної та професійної освіти. Премію імені Вороного отримують працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти. Кожному лауреату вручать диплом і грошову винагороду 16 640 гривень. І на тому, друзі, вся інформація. Більше розкажемо вже о 9-й. А, власне кажучи, далі будемо повертатися до хітів для натхнення і перемоги.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора! На Тім.ФМ працює гарячий привіт! День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім. Там, де ти.

0: о 8:35 на радіо Тім. Друзі, сьогодні вже середа, 30 вересня. І знаєте, я сьогодні вранці скаржилася на ті всього-навсього плюс 4, бо вже довелося босоніжки заховати в шафу. Але тепер все, я ні на що скаржитися більше не буду. У нас плюс 4 за вікном, але принаймні сонячно. А от в Токіо вже 34 дні не припиняється дощ.
1: Та ти що?
0: І от, власне, про це пропоную вам далі послухати дрібоньку деталей.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Справжнісінький метеорологічний феномен розгортається просто зараз у Японії. Столиця країни Токіо побила абсолютний історичний рекорд спостережень. Дощ у центрі мегаполісу не припиняється вже реально 34 дні поспіль. А зливи почалися ще 27 серпня через цілу серію тайфунів та малорухомий осінній атмосферний фронт, кажуть науковці. За цей мокрий місяць у Токіо випало 629 міліметрів води. Це майже втричі більше за нормальну вересневу норму. Попередній рекорд тримався з 2019-го, але теперішня осінь переписала синоптичну історію Японії, кажуть науковці. Ще синоптики кажуть, що парасольки місцевим жителям знадобляться як мінімум до кінця тижня ще. Тож, якщо раптом вас теж сьогодні оце смутили вранці плюс 4, і ви сварилися, що доводиться вже вдягати якусь осінню кохтину і за замість босоніжок черевики, то згадайте Токіо, де люди не бачили сухого асфальту вже понад місяць, і все одразу у вас буде добре. Якби ще того шахіду не летіли, вообще було б ідеально, вообще життя було б прекрасним. Проте, друзі, радимо всім триматися у безпечних місцях аж до сигналу про відбій повітряної тривоги. І, звісно ж, триматися купи і залишатися завжди на позитиві.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Оперативно. На хвилі радіо.
1: 8 годину маємо і 48 хвилин. Далі оперативна інформація для жителів міста Ніжина. У Ніжині сьогодні, 30 вересня, з 9 години ранку припинять водопостачання на кількох вулицях через ремонт мережі. Без води залишаться вулиці Воздвиженська, Гайдамацька та частина Широкомагерської, починаючи від гімназії номер 5. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Мешканців просять завчасно зробити запаси питної води і взагалі зробити запас води. Час відновлення водопостачання, на жаль, на цей момент невідомий, проте ми переконані, що швидко ніжинцям назад повернуть воду. А може й ні, тому, друзі, зробіть запас води вже зараз, маєте ще як мінімум 10 хвилин для того, щоб зробити запаси води. Тож, нагадаю, 30 вересня з 9 години ранку припинять водопостачання на кількох вулицях Ніжина. Без води залишиться вулиця Воздвиженська, Гайдамацька та частина Широкомагерської.
0: Реклама.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
3: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: 9-ту годину маємо і вже 5 хвилин у місті. Слава Україні, героям і героїням України, слава, друзі. Зачинаємо свіжу інформаційну добірку з регіональних новин, як завжди.
0: Новини Чернігівщини.
1: Сьогодні, 30 вересня, у Ніжині попрощаються із загиблим військовослужбовцем Юрієм Барилом. Прощання розпочнеться о 12-й годині в соборі Всіх Святих, повідомила Ніжинська міська рада у Фейсбук. Юрій Барило долучився до війська на початку 2025 року. У червні 2026-го він загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання. У бойову машину влучив російський FPV-дрон. Поховають захисника на Гуньківському кладовищі. Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок Богдану Кошелю – довічне позбавлення волі. У червні суд першої інстанції визнав його винним у вбивстві двох військових і замаху на життя третього. Злочин стався під час стрільби у навчальному центрі на Чернігівщині у липні 2025 року. Захист просив призначити покарання на визначений строк або направити справу на новий розгляд. На засіданні 29 вересня апеляційний суд відхилив скаргу і залишив вирок чинним. Із 18 до 24 вересня на Чернігівщині зареєстрували 28 випадків гострих кишкових інфекцій. Серед хворих – 11 дітей, повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Групових захворювань і спалахів на цей період не зафіксували. Фахівці радять мити руки і продукти, добре готувати м'ясо, рибу та яйця, а готову їжу зберігати належним чином. Якщо з'явилися симптоми кишкової інфекції, медик рекомендує звертатися по допомогу. Ніжинська громада у 2026 році витрачає понад 20 мільйонів гривень на організацію безоплатного харчування дітей. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола під час обговорення реформи шкільного харчування. За його словами, держава компенсує вартість продуктів, а приготування їжі, зарплати працівників, комунальні послуги та доставку оплачує громада. Кодола також порушив питання харчування школярів під час повітряних тривог. Він запропонував напрацювати варіанти, за якими школи зможуть організувати харчування в укриттях. У ЦНАПі Сухополов'янської сільської ради тимчасово недоступні послуги, для яких потрібен доступ до реєстру територіальної громади. Про це повідомили в Центрі надання адміністративних послуг. Причина – непередбачувана технічна несправність реєстру. Наразі не можна зареєструвати чи зняти з реєстрації місце проживання, а також отримати витяг із реєстру. За попередньою інформацією ЦНАПу, послуги залишатимуться недоступними включно до 30 вересня. А про відновлення роботи повідомлять окремо. У п'ятницю, 2 жовтня, на Чернігівщині проведуть онлайн-зустрічі з підприємцями в межах програми «Діалог влади та бізнесу». Початок о 10-й ранку. Учасники обговорять особливості оцінки впливу на довкілля на територіях, де ведуться або велися бойові дії. Для участі потрібно зареєструватися до 9-ї вечора 1 жовтня. Посилання на зустрічі організатори надішлють на електронну пошту, вказану під час реєстрації, а власне посилання для реєстрації можна знайти на офіційному сайті Чернігівської ОВА. У ніч проти 30 вересня Росія атакувала Україну ракетами та 188 безпілотниками, з яких 86 були реактивними. Основним напрямком удару стала Київщина, повідомили повітряні сили. За попередніми даними, на 8 ранку сили ППО збили або подавили 160 цілей, 5 ракет і 155 безпілотників. Влучання зафіксували на 18 локаціях. На час повідомлення атака тривала, у повітрі залишалися кілька російських дронів. Унаслідок російської атаки в ніч проти 30 вересня в Києві загинули щонайменше двоє людей, а у Вишгороді – дитина. Про це йдеться в ранковому повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій. У Вишгороді з-під завалів приватного будинку врятували трьох людей, серед них дитину. У столиці та області пошкоджені житлові будинки, склади автомобілів, виникли пожежі. На Київщині наслідки ударів зафіксували в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. У тимчасово окупованих Олешках, що на Херсонщині, російські війська відбирають у жителів продукти, доставлені українськими дронами. Про це «Укрінформу» повідомила начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Напередодні українські військові передали до міста близько 4 тонн продовольства. За словами посадовиці, окупанти звинувачують отримувачів допомоги у співпраці з ЗСУ. Вона також повідомила про викрадення жителів громади, зокрема родини, місце перебування якої залишається невідомим.
0: Курс валют.
1: А Національний банк встановив на сьогодні, 30 вересня, офіційний курс долара 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 92 копійки. Порівняно з попереднім днем долар здорожчав на 5 копійок, а євро настільки ж подешевшав.
0: Хороше наостанок.
1: У селі Єнькова Рудня, що на Сновщині, Оксана Жила пропонує охочим самостійно збирати малину на її ділянці. За кілограм зібраних ягід вона просить 70 гривень. За словами господині, малину вона посадила 7 років тому на 4 сотках землі. Цьогоріч урожай добрий, однак покупців, каже жінка, менше. Частина людей воліє купувати вже зібрані ягоди, щоправда, з доставкою.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Погода.
3: Отже, друзі, маємо ще повідомити вас про погодні умови цієї середи, 30 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні на Чернігівщині буде сухо і здебільшого сонячно. Опадів не прогнозують. Вдень на північному сході у Новгороді-Сіверському температура сягне позначки плюс 16, на півдні у Прилуках – до 17 тепла, у Чернігові на півночі, в Корюківці та в центральній частині області в Ніжині – до 18 градусів з плюсом. Вдень і так буде максимальний показник температури. А вітер переважно північного напрямку, до 3-4 метрів за секунду буде дмухати. Атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вдень 44%, на вечір буде, звісно ж, вологіше до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому,
1: погоди.
3: Поки вся інформація, більше розкажемо, сподіваюся, рівно о 10-й. Якщо не рівно о 10-й, то трішки пізніше, друзі. Проте ми все ж готуємо для вас свіжу інформаційну добірку, але будемо також зважати на сигнали повітряної тривоги. Нагадаю, вона ще триває на Чернігівщині. І радимо вам також не ігнорувати повітряну тривогу і, власне кажучи, слідкувати за тим, що відбувається в моніторингових каналах, і реагувати, і залишатися у безпечних місцях. Неодмінно почуємося, залишайтеся з Тім ФМ. Дякуємо, що обираєте нас собі за компанію цієї середи.
2: Погода на Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:22. Ви слухаєте Тім ФМ. Ми знаємо, що ви любите гороскопи, тому ми далі мовчати не будемо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Хей, друзі, привіт! З вами Тім ФМ на зв'язку. І далі ваш астрологічний орієнтир на останній день вересня. Отож, 30 вересня обіцяє бути днем приємних збігів, вдалого шопінгу і гарної атмосфери. Головне правило для усіх сьогодні – уникати пліток та не тримати старих образ. А от далі подивимося, що зорі приготували саме для вашого знаку зодіаку. Овни, сьогодні ви надзвичайно працьовиті і самостійні, але намагайтеся не дратуватися, якщо хтось рухається повільніше за вас. Це невозможно просто. Я вам, як представниця овнів у цій структурі гороскопічній, скажу, що це невозможно не дратуватися, якщо хтось рухається повільніше за мене. Але, намагатись треба. Тельці, краще зосередитися на конкретних справах, а не на порожніх балачках. Так ви збережете спокій і досягнете бажаного. Близнюки, ви сьогодні головна підтримка для оточуючих, але не беріть на себе забагато нових обов'язків. Раки, готуйтеся до успіху. На вас чекають несподівані пропозиції і класні ідеї, які принесуть авторитет. Леви, будьте обережні з чужими таємницями і не вказуйте іншим на їхні помилки. Діви, ви сьогодні здатні звернути гори, але намагайтеся бути м'якшими до колег, щоб нікого випадково не образити. Щоб не зрикошетило від тої гори, яку ви звернете. Терези, не зважайте на дрібні плітки та не шукайте визнання будь-якою ціною. Скорпіони, ідеальний день для навчання бізнесу та важливих розмов. Авторитетні люди сьогодні на вашому боці. Стрільці, Марс допомагає вам навести лад у справах, тож не витрачайте час на безглузді суперечки. Козероги, на вас чекають вигідні збіги обставин і приємні пропозиції, проте тримайте гаманець під контролем. Сьогодні є ризик витратити зайве. Водолії, стежте за словами під час обговорення чужих почуттів. Краще зосередитися на власному бюджеті водоліям сьогодні. А рибам сьогодні такий прогноз. Кажуть, що ви справжні миротворці. Ви легко пробачите давні образи і знайдете сьогодні спільну мову навіть із тими, з ким раніше сперечалися. Ось такі маємо підсумковий вересневий гороскоп, так би мовити. Чи вірите ви в астрологічні підказки, друзі? Здійснюються у вас гороскопи? Чи ви звикли покладатися лише на власну інтуїцію? Напишіть нам про це на Viber або ж Telegram 093 429 8899.
1: Тім FM.

0: будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми втомлюємося, стаємо креативнішими. За даними дослідження університету Альбіон, що в США, у стані втоми мозок менше фільтрує ідеї, дозволяючи з'явитися на світ несподіваним та креативним рішенням. Якщо раптом о третій ночі вам вигадалося щось дуже геніальне, зваліть все на свої втомлені нейрончики.
0: Цікаві факти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня. З 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18 та 3 жовтня о 17. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 9:52, друзі. Сьогодні у нас середа, 30 вересня, і попри, знаєте, оці повітряні тривоги, ми намагаємося тримати руку на пульсі і працювати для вас, аби ви були поінформовані і знали про головне. Тож свіжа інформаційна добірка для вас вже готується на 10 годину.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Тож незабаром почуємося, залишайтеся з нами і готуємо, звісно ж, окрім свіжої інформаційної добірки, ще для вас суперкруту добірку суперхітів на ранок цієї середи, аби вам працювалося, відпочивалося і жилося легше.
2: Team FM.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Отже, друзі, маємо вже 10-ту у місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська в день 29 вересня атакували агропідприємство у Борзні безпілотниками типу «Бандероль». Пошкоджене зерносховище, де зберігали ріпак, знищено 200 тонн збіжжя. Пожежу на місці влучання загасили рятувальники. Загалом за добу російські війська 23 рази атакували Чернігівщину, з них 15 впівідрозділів.

0: тонами у прикордонні. Також застосували артилерію, міномети та скидали боєприпаси з безпілотників. Сьогодні, 30 вересня, скасовані два регіональні поїзди між Києвом і Ніжином. За інформацією «Укрзалізниці», не курсуватимуть потяг номер 894 Київ-Волинський Ніжин та зворотній 897. Причина – безпекова ситуація та тривалі затримки поїздів. Близько 8 тисяч абонентів у Чернігові та прилеглих селах залишилися без електропостачання увечері 29 вересня. За повідомленням Чернігівобленерго, причиною стало пошкодження кабельної лінії близько 20.18. Енергетики повідомили, що працюють над відновленням живлення. Час завершення ремонту в наданому повідомленні не зазначений. Чернігівський апеляційний суд збільшив із 12 до 15 років терміну ув'язнення 20-річному Денису Похлебіну. Його засудили за підпали трансформатора на Одещині та приміщення ЦНАПу в Корюківці. За матеріалами справи, завдання він отримував від представника російських спецслужб і за виконання отримував оплату. Захист просив пом'якшити покарання, а прокурор – посилити. Апеляційний суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. На Чернігівщині 40-річному чоловікові повідомили про підозру у зловживанні впливом. За даними Нацполіції, він пропонував за гроші допомогти скласти практичні іспити з водіння в одному із сервісних центрів Києва. Чоловік стверджував, що має там знайомих. В одному з випадків він вимагав 20 500 гривень нібито за виправлення результатів іспиту та зменшення кількості помилок. Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції. Від початку року на Чернігівщині зафіксували 212 лісових пожеж на площі понад 373 гектари. Із них 203 займання спричинені російською агресією, повідомила філія «Північний лісовий офіс». Найбільше пожеж сталося у Чернігівському надлісництві – 135 випадків. Основною причиною займань там називають падіння російських безпілотників та їхніх уламків. У Крюківському надлісництві цього літа під час гасіння пожежі вибухнув дрон. Працівники, на щастя, не постраждали. Городнянська громада не підтримала пропозицію щодо включення до території активних бойових дій. Про це виданню «Вісник Че» розповів голова громади Андрій Богдан. За його словами, питання обговорили з виконкомом і старостами. Серед причин такого рішення він назвав можливі труднощі із залученням фахівців та зменшення податкових надходжень. Наразі громада має статус території можливих бойових дій. У Менському зоопарку кількість відвідувачів зменшилась приблизно на третину порівняно з минулим роком. Про це Суспільному повідомила головна бухгалтерка Наталія Примакова. Вона пов'язує скорочення, зокрема, з виїздом жителів Чернігівщини та Сумщини. У закладі також є близько 10 вакансій, потрібні водії та працівники секції хижаків. До зими зоопарк заготовляє корми і готує опалювальні приміщення. Крім двох наявних генераторів, потребує ще двох. Далі до важливих міжнародних новин. Українські рятувальники беруть участь у міжнародних навчаннях із цивільного захисту в Румунії. Вони тривають із 28 вересня до 2 жовтня в повіті Сучава. До навчання «Крос Флуд» залучили 235 фахівців екстрених служб із 6 країн. Команди відпрацьовують спільні дії під час повені, забруднення та небезпек, пов'язаних зі збройним конфліктом. Євросоюз виділив майже мільйон євро, покривши 90% вартості навчань. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що вихід країни з Євросоюзу завдав більше шкоди, аніж приніс користі. Він повідомив, що шукатиме можливості для розвитку відносин з Європейським Союзом. Під час запланованого на цей рік саміту Бернем має намір обговорити підтримку галузей, які найбільше постраждали від виходу. А раніше він не виключав включення питання про скасування Брекситу до наступної виборчої програми лейбористів. Рішення про вихід Великої Британії з ЄС ухвалили за результатами референдуму 2016 року, нагадаю. Далі до всеукраїнських новин. Російська армія вдарила по школі в Сумах, де перебували учні початкових класів. За повідомленням міської військової адміністрації, по території закладу влучила 250-кілограмова авіабомба. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті вікна та двері. Президент Володимир Зеленський повідомив, що діти і викладачі перебували в укритті. Загалом зі школи вчасно евакуювали близько 100 людей. За оцінкою міністра економіки Олександра Кравченка, година зупинки бізнесу через повітряну тривогу коштує Україні близько 45 мільйонів доларів. Таку цифру він навів в інтерв'ю виданню «Guardian». А за словами міністра, російські удари по підприємствах, складах, логістичних центрах і дата-центрах цьогоріч завдали понад 10 мільярдів доларів збитків. Уряд обговорює розширення можливостей приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Водночас Кравченко зазначив, що бізнес не зможе повністю захиститися від ракетних і дронових атак.
1: Хороше наостанок.
0: Дві бібліотеки Прилуг визнали кращими за результатами обласного рейтингу конкурсу. Це Центральна міська бібліотека імені Любові Забашти та міська бібліотека для дітей. До Всеукраїнського дня бібліотек працівники книгозбірень відзначили грамотами. А у Центральній бібліотеці також працює соціально-економічний хаб, створений у межах проєкту «Життєздатність плюс». До його роботи залучають громадські організації. Жителька села Нічугівка Козелецької громади Уляна Доценко відзначила 101-й день народження. Про ювілей повідомили на сторінці громади. Іменинниці побажали здоров'я та турботи рідних, а ми приєднуємося. А ще у Менському зоопарку народилася теличка шотландської породи Хайленд. Вона з'явилася на світ 1 вересня, а колектив назвав її Меною. Про поповнення працівники закладу розповіли на фейсбук-сторінці. Цьогоріч у зоопарку також народилися олені, лані, бізон, чорні лебеді та лама. Через теплу погоду більшість тварин поки перебуває у літніх вольєрах.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І далі кілька слів про погоду цієї середи, 30 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні буде сухо і здебільшого сонячно. На Чернігівщині температура повітря в день сягатиме позначок 16-18 тепла. Найтепліше сьогодні, за попередніми даними синоптиків, буде в центральній частині області, у місті Ніжин. Там прогнозують до плюс 18. А найпрохолодніше – у Новгороді-Сіверському, до плюс 16. Вітер прогнозовано дмухатиме зі швидкістю 3-4 метри за секунду, переважно північного напрямку. Атмосферний тиск триматиметься в межах 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість в день складатиме 44%, на вечір буде вогкіше – до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 10-ту годину маємо і 16 хвилин. Це Огнєвіч Зла та Королева Драми на Тім ФМ о цій ранковій порі. А далі будемо говорити про що. В мережі зараз активно обговорюють зміни щодо обов'язкового страхування авто для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. І от про це далі пропоную поговорити докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Раніше за наявності посвідчення ОБД можна було не купувати поліс автоцивілки і показувати поліціянтам лише своє посвідчення. Але згідно з оновленим законодавством, мати страховку тепер обов'язково для усіх. Проте для ветеранів діє суттєва пільгова модель. Під час купівлі автоцивілки страховики надають автоматичну знижку 50%. Більше того, під час дії воєнного стану другу половину вартості поліса ветеранам відшкодовує держава. Оформити таку компенсацію можна буквально в кілька кліків онлайн у застосунку «Дія» в розділі «Ветеран ПРО». Кошти повертаються на «Дія-картку». Тож обов'язково поділіться цією важливою інформацією зі своїми близькими, знайомими та побратимами, які керують авто.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – меблі непідвладні часу.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that
1: Реклама.
0: I've got.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
6: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Team FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: раніше летіли просто ластівки в небі українському, ну а ще бажано пасажирські літаки. Віримо абсолютно в сили оборони України, а так і буде. Друзі, сьогодні буремний такий ранок на Чернігівщині, але ми все з вами переживемо. Будь ласочка, тримайтеся в безпечних місцях. Нагадаю, повітряна тривога на Чернігівщині ще триває, дронова загроза, жовтий рівень небезпеки. А та попри це ми залишаємося з вами і далі розкажу важливу інформацію, яка буде актуальна вже завтра.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Оскільки на календарі 30 вересня у соцмережах та автомобільних чатах знову активізувалися розмови про те, що з 1 жовтня треба вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар за містом. Проте, нагадаю, жодних сезонних змін з 1 жовтня чекати не варто, адже ця вимога в Україні вже 3 роки, як є цілорічною і постійною. Ще з осені 2023-го правила змінили, і тепер увімкнені фари або денні ходові вогні за межами населених пунктів потрібні і влітку, і восени, і взимку, і навесні. А штраф за вимкнене світло за містом становить 510 гривень. Також патрульні зауважують, чутки про запровадження штрафних балів у 2026 році не відповідають дійсності, а от терміни дії нових водійських посвідчень для легковиків тепер становлять 15 років. Тож перевірте свої фари і водійські права заодно перед поїздкою за місто, тим паче і будьте уважніші на дорогах. А ще залишайтеся на хвилях Тім.ФМ. Тім.ФМ буде вашим найліпшим попутником в дорозі.
1: Реклама.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка прилуки «Срібне варва». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
1: 10:58. Друзі, почуємося менше ніж за півтори хвилини зі свіжою інформаційною добіркою. Обов'язково залишайтеся з нами.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11-ту маємо нині у місті і далі про важливе та актуальне станом вже на цю миті, як завжди починаємо з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: За добу 29 вересня російські війська атакували щонайменше 12 сіл у 4 прикордонних громадах Чернігівщини. Під вогнем були Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади, повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Найбільше вибухів зафіксували у Клюсах Сновської громади – 30, ймовірно, від реактивної артилерії. Також російські війська застосували міномети, ствольну артилерію та безпілотники, зокрема FPV-дрони на оптоволокні. У Поліссі Городнянської громади зафіксували вибух, ймовірно, від дрона «Молнія». Сьогодні, 30 вересня, через безпекову ситуацію скасували 2 регіональні поїзди між Києвом і Ніжином. Про це повідомила «Укрзалізниця». Не курсуватимуть поїзди 894 Київ-Волинський Ніжин та зворотні 897. Причиною також стали тривалі затримки поїздів. Час відновлення рейсів поки невідомий. Сили оборони України вразили російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С-2» поблизу міста Сельцю Брянської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ за підсумками ударів 27-го.

0: 8 березня та в ніч проти 28-го. Сельцо розташоване поблизу, приблизно за 120 кілометрів від кордону Чернігівщини, зазначає видання «Час Чернігівський». Комплекс призначений для протиповітряної оборони військ та важливих об'єктів. Ступінь його пошкодження в наведеному повідомленні не уточнюють. В укритті Чернігівського ліцею номер 15 під час перевірки виявили відсутність аптечки та безперешкодного доступу для людей з інвалідністю і інших мобільних груп. Про це повідомило обласне представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Загалом укриття визнали придатним для використання під час повітряної тривоги. У приміщенні є освітлення, місця для сидіння і парти для занять, працює вентиляція. Також наявний інвентар для підтримання санітарно-гігієнічних умов. За результатами перевірки підготували звіт і рекомендації щодо усунення недоліків. Далі до важливих всеукраїнських подій. В Україні діє експериментальна програма забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості, відомої як «Будиночки в селі». Її запровадили урядовою постановою у червні цього року. Громади можуть купувати будинки, оформлювати їх у комунальну власність і надавати переселенцям для проживання. Безоплатне користування передбачене на строк до 3 років із можливістю продовження. Участь залежить від установлених програмою житлом і майнових критеріїв. Із жовтня зміниться оформлення платіжок за газ, повідомляє Центр громадського моніторингу та контролю. В оновлених рахунках буде більше інформації, а дані про спожитий газ і його розподіл можна буде подавати в одному документі. Споживачі зможуть обрати паперовий або електронний формат. Цифрові рахунки будуть доступні через особисті кабінети та інші сервіси постачальників. Самі зміни в оформленні платіжок не передбачають перегляду цін. Із 1 жовтня для споживачів із незалежно оформленим електроопаленням застосовуватимуть пільгову ціну на електроенергію. За перші 2000 кВт-годин на місяць вона становить 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. За споживання понад цей обсяг – 4 гривні 32 копійки. Такий механізм передбачає оплату за повним тарифом лише електроенергії понад пільговий ліміт. А про відповідні правила повідомили в Кабінеті міністрів. До слова, уряд продовжив програму компенсації комунальних витрат тим, хто безоплатно розміщує переселенців. Про це повідомляє Центр громадського моніторингу та контролю. Йдеться про установи, підприємства та фізичних осіб-підприємців. Програма охоплює витрати на житлово-комунальні послуги та електроносії. Зокрема, передбачена компенсація вартості скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.
1: Новини спорту.
0: 6 вихованців Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи цьогоріч стали призерами чемпіонатів України з легкої атлетики. Про це розповів тренер Євген Мачульний. Серед них 13-річна Віолета Крило, яка двічі виборола срібло у двоборстві, у бігу на 60 метрів із потрійним стрибком та в бігу на 60 і 200 метрів. Також вона перемогла на всеукраїнських змаганнях із потрійного стрибку. Ще один вихованець школи, 15-річний Прохор, на обласних змаганнях у Чернігові став першим серед ровесників у бігу на 100 метрів. Його особистий найкращий результат на цій дистанції – 11 секунд 13 сотих. Вихованка Ніжинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дарія Нещерет виборола срібло України чемпіонату України з легкої атлетики у стрибках у висоту. Змагання відбулися 26-27 вересня в Івано-Франківську, повідомила Ніжинська міська рада. Спортсменку тренують Олександр Кремес та Геннадій Левчук. А дівоча футбольна команда Ніжина стала срібним призером обласного кубка розвитку. Змагання серед команд дівчат 2015 року народження відбулися 6 вересня в Чернігові, повідомила Ніжинська міська рада. А ніжинську футболістку Софію Басанець визнали найкращою бомбардиркою турніру. У 3 матчах вона забила 17 голів. На базі ніжинської команди формуватимуть збірну області для участі у першості України.
1: Хороше наостанок.
0: У Городнянській бібліотеці відвідувачі можуть не лише читати, а й займатися на батутах. Спочатку великий батут установили в дитячому просторі, а згодом таку можливість вирішили запропонувати і дорослим. Про це розповіли в Городнянській централізованій бібліотечній системі. У закладі розвивають простори для людей з різними захопленнями. Для юних читачів також підготували книжкову виставку «Спорт – здоров'я, спорт – це сила». На ній представлені видання про різні види спорту, відомих спортсменів, олімпійські перемоги та активний відпочинок.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Такі новини маємо станом на 11:00. Підсумуємо інформаційний ранок цієї середи о 12:00 рівно. Сподіваюся, ну а далі про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними «Укргідрометеоцентру», 30 вересня на Чернігівщині буде сухо і сонячно здебільшого. А щодо температурних показників, то у Новгороді-Сіверському температура підніметься до 16 градусів максимум сьогодні, на півдні у Прилуках до 17, прогнозують синоптики, у Чернігові, на півночі, в Корюківці та в центральній частині області у Ніжині до 18 тепла. А вітер переважно північного напрямку від 3 до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вдень складатиме 44%, надвечір до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені прогнозують, що до 2030 року людство зможе досягти безсмертя за допомогою переселення розуму в штучний інтелект. За словами футуролога Рея Курцевила та журналу Time, розвиток технологій дозволить оцифрувати свідомість та перенести її у цифрові носії. Цілком можливо, що в майбутньому замість старості нас чекатиме велике оновлення системи – версія Я-2.0.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 11 година 27 хвилин. Як завжди, у цій порі ми говоримо про тренди, моду і, звісно ж, про те, чим ми можемо всі пишатися. І у мене неймовірно горда і водночас зворушлива новина. Українська дизайнерка Катя Сільченко підкорила подіум на грандіозному щорічному показі «Лореаль Париж 2026», який пройшов просто неба у самому серці Парижа біля підніжжя Ейфелевої вежі. Наша Катя дефілювала на одному подіумі поруч із такими світовими легендами, як Кендал Дженнер, Єва Лонгорія, Гайді Клум, Аліша Кіс та Селін Діон. Попри весь блиск паризького тижня моди, дизайнерка зізналася, кожну хвилину за лаштунками вона думала про дім і використала цю світову платформу, щоб особисто розповідати іноземним колегам і зіркам правду про ситуацію в Україні. Після дефіле Сільченко опублікувала відео зі словами «Я з вами», підтримавши кожного українця в ці нелегкі дні. Пишаємося нашими сильними і талановитими жінками, які гучно заявляють про Україну. І, власне, які просто щодня, попри все, ходять на роботу. Дівчатонька, ми з вами, тримаємося купи, залишайтеся з Team FM. І до найкращих хітів сьогодення будемо повертатися одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
3: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

Тім, там, де ти. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім FM. Там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800-300-295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 11 годину маємо і 44 хвилини. І, друзі, ви не повірите, але зірки готують нам черговий справжнісінький космічний іспит у жовтні 2026 року. Оце, окрім того всього трешняка, який коїться навколо, нас чекає ще й подвійний ретроград. І Венера, і Меркурій одночасно почнуть свій зворотний рух у знаку емоційного та глибокого Скорпіона. Астрологи попереджають, що це буде потужна перевірка стосунків, зокрема, на міцність, яку ми вже колись переживали восени 2018-го. Особливо гаряче буде трьом знакам зодіаку. Скорпіонам, звісно ж, варто приготуватися до привидів з минулого. Колишні кохані або давні незагоєні рани можуть знову нагадати про себе. Близнюки через ретроградний Меркурій ризикують заплутатися в емоціях і посваритися з близькими через дрібниці, тож намагайтеся не шукати прихованого змісту в кожному повідомленні. А тельцям доведеться докопатися до суті давніх конфліктів якраз такі і остаточно закрити всі старі образи. Проте головний плюс цього астрологічного періоду, виявляється, він теж є. Після проходження іспиту всі ці проблеми залишаться в минулому, але вже назавжди. І от на тій позитивній ноті пропонуємо нам з вами повертатися до музики.
1: Team FM.
2: Іди до мене, ну.

прийди до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну, ти. Давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик!

0: випуск цього ранку середи.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо вже полудень у місті і далі підсумуємо інформаційний ранок цієї середи 30 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська в день 29 вересня атакували агропідприємство в Бурзні безпілотниками типу «Бандероль». Пошкоджене зерносховище, де зберігали ріпак, знищено 200 тонн збіжжя. Пожежу на місці влучання загасили рятувальники. Загалом за добу російські війська 23 рази атакували Чернігівщину, з них 15 FPV-дронами в прикордонні. Також застосовували артилерію, міномети та дали боєприпаси з безпілотників. У Малодівицькій громаді, що на Прилуччині, відкрили алею надії, присвячену зниклим безвісти військовим. На алеї розмістили світлини 18 захисників. Серед них Ігор Бойко, який зник безвісти під час підготовки до відкриття алеї. Про це повідомив місцевий центр культури та дозвілля. Під час заходу присутні спільно помолилися за повернення військових додому. Даруйте. Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок Богдану Кошелю – довічне позбавлення волі. У червні суд першої інстанції визнав його винним у вбивстві двох військових і замаху на життя третього. Захист просив призначити покарання на визначений строк або направити справу на новий розгляд. На засіданні 29 вересня апеляційний суд відхилив скаргу і залишив вирок чинним. Чернігівський апеляційний суд тим часом збільшив із 12 до 15 років термін ув'язнення 20-річному Денису Похлебіну. Його засудили за підпали трансформатора на Одещині та приміщення ЦНАПу в Корюківці. Захист просив пом'якшити покарання, а прокурор посилити. Апеляційний суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. У Чернігові в четвер 1 жовтня з 9 години ранку до 5 вечора планують припинити водопостачання у кількох будинках через аварійний ремонт водопроводу на вулиці Мстиславській. Без води залишаться багатоповерхівки на П'ятницькій 47 і 49 та на Мстиславській.

0: 38, 40 і 42. Підключення також стосуватиметься установ на П'ятницькій 39 і 49. Чернігівводоканал радить мешканцям завчасно зробити запаси питної води. Телефон для довідок 0800 50 50 51. Ніжинська громада у 2026 році витрачає понад 20 мільйонів гривень на організацію безоплатного харчування дітей. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола на засіданні «Діалог з громадами» у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Учасники обговорювали реформу шкільного харчування. За словами Кодоли, держава компенсує вартість продуктів, а приготування їжі, зарплати працівникам, комунальні послуги та доставку оплачує громада. Міський голова також запропонував узагальнити досвід громад і розробити практичні моделі харчування дітей в укриттях під час повітряних тривог. Городнянська громада не підтримала пропозицію щодо включення до території активних бойових дій. А про це розповів голова громади Андрій Богдан. За його словами, питання обговорили з виконкомом і старостами. Серед причин такого рішення він назвав можливі труднощі із залученням фахівців та зменшення податкових надходжень. Наразі громада має статус території можливих бойових дій. У ЦНАПі Сухополов'янської сільської ради тимчасово недоступні послуги, для яких потрібен доступ до реєстру територіальної громади. Про це повідомили в Центрі надання адміністративних послуг. Причина – технічна несправність реєстру. Наразі не можна зареєструвати чи зняти з реєстрації місце проживання, а також отримати витяг із реєстру. За попередньою інформацією ЦНАПу, послуги залишатимуться недоступними включно і 30 вересня. А про відновлення роботи повідомлять окремо. У Чернігові близько 80 людей взяли участь у швидких співбесідах із роботодавцями. Захід організувала обласна служба зайнятості. Вакансії представили 5 підприємств харчової, легкої та переробної промисловості і торгівлі. Вони шукали, зокрема, водіїв, швачок, пакувальників, бухгалтерів і менеджерів. Заявлена оплата за представленими вакансіями починалася від 15 або ж 20 тисяч гривень, залежно від роботодавця. У п'ятницю, 2 жовтня, на Чернігівщині проведуть онлайн-зустріч із підприємцями у межах програми «Діалог влади та бізнесу». Початок о 10 ранку. Учасники обговорять особливості оцінки впливу на довкілля на територіях, де ведуться або велися бойові дії. Для участі потрібно зареєструватися до 9 вечора 1 жовтня. Посилання на зустріч організатори надішлють на електронну пошту, вказану під час реєстрації, а посилання, власне, як зареєструватись, ви можете знайти на офіційному сайті Чернігівської ОВА. Бельгія планує передати Україні 3 винищувачі F-16 до кінця цього року. Президент Володимир Зеленський повідомив про постачання, що постачання мають прискорити. За його словами, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та інших партнерів, зокрема Іспанії. У тимчасово окупованих Олешках, що на Херсонщині, російські військові відбирають у жителів продукти, доставлені українськими дронами. Про це «Укрінформу» повідомила начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Напередодні українські військові передали до міста близько 4 тонн продовольства. За словами посадовиці, окупанти звинувачують отримувачів допомоги у співпраці з ЗСУ. Вона також повідомила про викрадення жителів громади, зокрема родини, місце перебування якої залишається невідомим.
1: Хороше наостанок.
0: Дві бібліотеки Прилуг визнали кращими за результатами обласного рейтингу конкурсу. Це Центральна міська бібліотека імені Любові Забашти та міська бібліотека для дітей. До Всеукраїнського дня бібліотек працівники книгозбірень відзначили грамотами. У Центральній бібліотеці також працює соціально-економічний хаб, створений у межах проєкту «Життєздатність плюс». До його роботи залучають громадські організації. Тим часом у Городнянській бібліотеці відвідувачі можуть не лише читати, а й займатися на батутах. Спочатку великий батут встановили в дитячому просторі, а згодом таку можливість вирішили запропонувати й дорослим. Про це розповіли в Городнянській централізованій бібліотечній системі. У закладі розвивають простори для людей з різними захопленнями, для юних читачів також підготували книжкову виставку «Спорт, здоров'я, спорт – це сила». На ній представлені видання про різні види спорту, відомих спортсменів, олімпійські перемоги і активний відпочинок. А у Менському зоопарку народилася теличка шотландської породи «Хайленд». Вона з'явилася на світ 1 вересня, а колектив назвав її Меною. Про поповнення працівники закладу розповіли в соцмережах. Цьогоріч у зоопарку також народилися олені, лані, бізони, чорні лебеді та лама. Через теплу погоду більшість тварин поки перебуває у літніх вольєрах. Тим часом у селі Єнькова Рудня, що на Сновщині, Оксана Жила пропонує охочим самостійно збирати малину на її ділянці. За кілограм зібраних ягід вона просить 70 гривень. За словами господині, малину вона посадила 7 років тому на 4 сотках землі. Цьогоріч урожай добрий, однак покупців, каже жінка, менше. Частина людей воліє купувати вже зібрані ягоди, щоправда, з доставкою.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі на завершення кілька слів про погодні умови. Цього дня середи, 30 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, сьогодні очікується суха і сонячна здебільшого погода. А щодо температурних показників, то температура повітря у містах мовлення Тім-ФМ коливатиметься в межах 16-18 градусів тепла. Опадів сьогодні не передбачається. Вітер північного напрямку від 3 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 44%, на вечір 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: 12 години 8 хвилин нині. В мене на тому вся інформація. Більше вже розкаже моя колега Анастасія. То буде о 14:00. Ну а до того запрошуємо вас у музичний екскурс історії музики у програму «Муздата». Чуєте її буквально за кілька хвилин, а з 13 до 14, як завжди, хітова година без зайвих розмов. Дякуємо вкотре, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Дякуємо силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас. І залишайтеся з Тім ФМ. Па-па, почуємося.
1: Погода на Тім ФМ. Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
0: Цікаві факти.

0: пусто в'яться.
1: Реклама.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Муздата на Радіо Team. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо просто зараз на Радіо Team. Восени 1791-го у Відні відбулася прем'єра останньої опери Моцарта «Чарівна флейта». В 1958-му, 12 вересня, перший хіт Кліффа Річарда «Move It» потрапив до британського чарту. Цю пісню тоді назвали першим зразком справжнього рок-н-ролу, створеного за межами Сполучених Штатів. І ще за 20 років американський хіт-парад очолювала місцева диско-група «A Taste of Honey» зі своїм дебютним синглом «Boogie Oogie Oogie». А 30 вересня 1994 4-го розпочалися перші гастролі гурту Bon Jovi у Великій Британії. В ці ще теплі дні у Австрії тепло згадують видатного піаніста і музичного педагога, професора Віденської консерваторії Йозефа Дакша. Ірландці нині вшановують свого класика, автора 7 опер, 7 симфоній, 6 ірландських рапсодій, 8 ірландських танців та багатьох інших творів композитора Чарльза Вільєрса Стенфорда. Американці ж, як не дивно, віддають належне таланту британського скрипаля Гаррі Блюстоуна, що саме у Штатах прославився роботою над музикою для кіно і телебачення. 12 вересня 1875-го на Київщині в родині священика з'явився на світ видатний український хоровий диригент і композитор, якому судилося стати одним із найбільших популяризаторів української музики по той бік Атлантики Олександр Антонович Кошець. У 1908-му, 30 вересня, в Одесі народився геніальний виконавець, всесвітньо відомий скрипаль, альтист, диригент і педагог Давід Ойстрах. На 9 років молодшим за нього був легендарний джазовий барабанщик Бадді Річ. Прихильники кантрі у перший місяць осені підіймають келихи у пам'ять про одного з найвідоміших вокалістів у історії цього жанру – співака Джорджа Джонса. А поціновувачі ритм-блюзу дякують долі за творчість тричі лауреата премії Гремі легендарного автора і виконавця пісень Баррі Вайта. Серед іменинників вересня також значаться популярний американський співак і сонграйтер Джонні Метіс, кілька десятків альбомів якого отримали золотий і платиновий статуси, лауреат Шевченківської премії, народний артист України, композитор Валентин Васильович Сильвестров, італійська композиторка й аранжувальниця Інгрід Еміліана Альберіні, що зробила собі кар'єру в амплуа співачки та прославилася на весь світ під сценічним ім'ям Інгрід, 11-кратний номінант на премію Гремі, канадський композитор і піаніст-віртуоз Марк Андре Амлен і український співак нігерійського походження Джимо Агустус Кехінде, чи ж, як ми частіше чули, Джефрі Кенні, співзасновник і вокаліст електронного гурту «Творчі», що представляв Україну на Євробаченні 2023 року. Їх сучасну та доволі хітову версію пісні Володимира Івасюка «Мила моя» вмикаємо далі на Team FM. Много еліта!

хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
0: Цікаві факти. The world around me is like a madhouse.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки», «Срібне», «Варва».
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
5: Програма «Сила слова».
6: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок. Згідно з інструкцією. Або ж відповідно до інструкції.
5: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
1: Чотирнадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і гриням! Велика слава! 14.02. В місті. Спершу про важливе. На всій території Чернігівської області триває повітряна тривога. Не ігноруйте сигналів небезпеки, перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях та бережіть себе. Далі розповім про головні події, що сталися в нашому регіоні.
0: Новини Чернігівщини.
1: Сьогодні, 30 вересня, російські дрони атакували Новгород-Сіверський та Семенівку. Про це подумав начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Солівертов. Близько 11-ї ранку на околицях Новгорода-Сіверського зафіксували падіння безпілотника. Згодом влучення дрона типу «Молнія» в одне підприємство міста. У Семенівці об 11.02 FPV-дрон влучив в об'єкти цивільної інфраструктури. Інформацію про потерпілих та обсяги пошкоджень наразі ще уточнюється. За три квартали 2026 року виконком Ніжинської міської ради уклав щонайменше 17 договорів на придбання комп'ютерної, мобільної та офісної техніки. Загальна вартість понад 1 067 000 гривень. Такі результати аналізу закупівель у системі «Прозоро» оприлюднило видання «Мінніжин». Найбільший договір стосувався 40 планшетів на 563 400 гривень. Також закуповували комп'ютери, ноутбуки, монітори, багатофункціональні пристрої та інше обладнання. В укритті Чернігівського ліцею номер 15 під час перевірки виявили відсутність аптечки та безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Про це подумало обласне представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Залом укриття визнали придатним для використання під час повітряної тривоги. У приміщенні є освітлення, місце для сидіння, парти для занять, працює вентиляція. Також наявний інвентар для підтримання санітарно-гігієнічних умов. З результатами перевірки підготували звіт із рекомендаціями щодо усунення недоліків. Тепер про те, що відбулося на світовій

0: Польща вранці 30 вересня підняла військову авіацію через російську атаку на Україну. Про це подумало оперативне командування польських збройних сил. Наземні системи протиповітряної оборони та радіоелектронної розвідки привели в готовність. Жителям прикордонних Люблінського та Підкарпатського воєводств надіслали попередження про повітряну загрозу. Населення закликали стежити за офіційними повідомленнями і виконувати рекомендації служб. За даними польських військових, порушення повітряного простору України не зафіксували. Тепер про те, що відбувається в Україні. У нас в країні діє експериментальна програма забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості, відома як «Будиночка в селі». Її запровадили урядовою постановою в червні цього року. Громади можуть купувати будинки, оформлювати їх у комунальну власність і надавати переселенцям для проживання. Безоплатне користування передбачене на строк до 3 років із можливістю продовження. Участь залежить від установлених програмою житлових і майнових критеріїв. Із 1 жовтня для споживачів із належно оформленим електропаленням застосовуватимуть пільгову ціну на електроенергію. Про це повідомили правила в Кабінеті міністрів. За перші 2000 кВт на місяць вона становить 2 гривні 64 копійки за кВт. За споживання понад цей обсяг 4 гривні 32 копійки. Такий механізм передбачає оплату за повний тарифом лише електроенергії понад пільговим періодом. До слова, уряд продовжив програму компенсації комунальних витрат тим, хто безоплатно розміщує переселенців. Про це повідомляє Центр громадського моніторингу та контролю. Йдеться про установи, підприємства та фізичних осіб-підприємців. Програма охоплює витрати на житлово-комунальні послуги і електроенергоносії. Зокрема, передбачена компенсація вартості скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.
1: Хороше наостанок.
0: У Миколаївському Старостинському окрузі Березнянської громади придбали матеріали для зимових маскувальних сіток. На рулон світлового спанбунду спрямували частину коштів, зібраних під час благодійного концерту ярмарку «Разом до перемоги». Із матеріалу виготовлятимуть сітки для українських військових. У громаді повідомили, що збір допомоги триває. Наступні внески також спрямовуватимуть на потреби захисників. На цю мить маємо такі новини. Слідкуємо і надалі за важливою інформацією. Залишайтеся з нами на хвилі Тімофе. Наступну інформаційну добірку почуєте вже о 15-й. Та поки що дізнаємося прогноз погоди.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: У четвер, 1 жовтня, на Чернігівщині буде без опадів. У Чернігові та в центральній частині області, зокрема у Ніжині, ясний ранок зміниться хмарним днем. На півночі у Крюківці та на півдні у Прилуках хмари з'являться ввечері. На північному сході у Новгороді-Сіверському день також буде ясним. Надвечір можливе збільшення хмарності.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Уночі температура складатиме від 6 до 9 градусів тепла, під ранок – від 5 до 6. У день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 16, у Корюківці – до плюс 17. У Чернігові, Ніжині та Прилуках температура повітря прогріється до плюс 18 градусів. Швидкість вітру буде сягати до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – від 760 до 767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість буде коливатися від 47 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Тати шо».
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
3: світло зникло і все пропало, досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Грибів у світі існує близько 2 мільйонів видів, але науковцям відомо лише про 100 тисяч, а класифіковано ще менше. Такі дані наводять мікологи. Виходить, що у лісі ми зустрічаємо лише верхівку грибного айсберга, решта ще чекає свого відкриття.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 14.21, ви слухаєте Тім ФМ. Це тільки що звучала Кула та Монатік із треком 127. І нагадую, щодо безпекової ситуації. Наразі тривога триває, жовтий рівень безпеки у Чернігівському, Ніжинському, Прилуцькому, Новгородсіверському та Курюківському районах Чернігівщини. Тож, друзі, не ігноруйте небезпеку, бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А тепер, друзі, давайте згадаємо про те, з чим в нас асоціюється осінь. Не лише з гарбузовим лате, осіннім листям та випічкою з курицею. Що останні роки – це привід зануритися в вир кохання, драм та інтригою, кого ж обере холостяк цього сезону. Так, друзі, я про 15-й сезон «Холостяка», головним героєм якого став баскетболіст В'ячеслав Кравцов. І вже вскоро його можна побачити на Netflix в Україні. А прем'єра відбудеться 16 жовтня. Перший випуск нового сезону вийде 16 жовтня о 19-й на каналі СТБ. На Netflix в Україні він стане доступним о 20:30. За такою схемою виходитимуть і наступні епізоди. Спочатку розпочинатиметься телевізійний ефір, а через півтори години випуск з'являтиметься на платформі. Кожен епізод стає доступним на Netflix через півтори години після початку ефіру на СТБ. І оскільки його можна дивитися, як виявилося, без рекламних пауз, завершуватиметься одночасно з телевізійним показом. Оце дуже круто, як на мене придумали. У 15-му сезоні стосунки будуватиме В'ячеслав Кравцов, український баскетболіст, капітан національної збірної України. За його плечима багаторічна професійна кар'єра, виступи в NBA, а також українська та європейських кубках. У реаліті глядачі побачать спортсмена поза баскетбольним майданчиком. А ще, до речі, цікавий факт, особливу міжнародну увагу привернув саме 13-й сезон, 2 роки тому, головним героєм якого був ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Він став першим холостяком з інвалідністю в історії світової франшизи. Той сезон порушував теми стосунків, досвіду ветеранів та інклюзивності. У новому сезоні центральною стане історія В'ячеслава Кравцова. І знаєте, друзі, є тільки одна надія про те, що цей сезон не буде таким крінжовим, як минулий із цим Балюком. Тому що минулий сезон – це був просто розрив шаблонів якихось постійних мемчиків. Тож маю надію, що цього сезону все якось зміниться і буде цікавіше дивитися. Та в них все буде добре, і, можливо, навіть він знайде своє справжнє кохання на цьому шоу. Тож будемо стежити, а глядачі можуть стежити на СТБ та на Netflix уже 16 жовтня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Танцювала підвідомі пісні, ти непомітно в серце вкрала моє назавжди.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: ви слухаєте Team FM. З ким, як не з Тіною Кароль, асоціюється український шоу-бізнес та музичні хіти? Вона видатна українська співачка, акторка, телеведуча, народна артистка України, а ще належить до найвпливовіших постатей вітчизняної музичної сцени. Та взагалі дуже талановита людина в різних напрямках. І в неї є особлива навичка зі школи. У шоу «Що ти знаєш про зірок» розкрили несподіваний факт про Тіну Кароль. Виявляється, співачка має юнацький розряд по стрільбі.
1: Та ти що?
0: Це дуже маловідомий факт із біографії Тіни Кароль. Більше знають її про гнучкість, теж її йогу, її, як вона може гарно розім'ятися і показати, на що вона здатна. А ще співачка пройшла курс військової підготовки для цивільних громадян-резервістів разом з ветеранами. На полігонах та в тирах Тіна Кароль регулярно демонструє відмінні навички володіння вогнепальної зброї, влучно стріляючи по мішенях з різних позицій, стоячи, з коліна та навіть лежачи, зокрема й у нічний час.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Щодо слова станом на зараз, щодо повітряної тривоги, то вона триває в усій Чернігівській області. У Чернігівському, Ніжинському, Прилуцькому, Новгороді-Сіверському та Курюківському районах. Тож не ігноруйте сигнали небезпеки та бережіть себе.

завжди ніжно говори. В ритмі життя часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та з

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 14.55, ви слухаєте Team FM. Та тишошна година вже завершується, але ми не будемо зупинятися. І менше ніж за 5 хвилин дізнаємося, що важливого сталося у випуску новин. Поговоримо про те, що стосується Чернівщини, України та традиційно в кінці про хороше. Ще до слова, станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівській області, у Чернігівському, Ніжинському, Прилуцькому, Новгороді-Сіверському та Курюківському районах Чернівщини. Через жовтий рівень небезпеки, це загроза через дрони, тож не ігноруйте її, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про важливі новини станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: Оператора підрозділу безпілотних систем «Химери» Чернігівського прикордонного загону уражають російські військові цілі у Бранській області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Прикордонники використовують дрони для пошуку військових об'єктів. На оприлюдненому відео зафіксовані удари по особливому складу та артилерії противника. За повідомленням прикордонників, ця артилерія загрожує українським прикордонним селам. У Чернігові 29 вересня водій автомобіля Volkswagen Passat в'їхав у дерево на вулиці Ушинського. За повідомленням патрульної поліції області, чоловік не обрав безпечної швидкості та виїхав за межі проїжджої частини. Медики доправили його до лікарні, однак згодом він повідомив, що травм не зазнав. Патрульні заявили у водія зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. На нього склали два адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП та за відмову від огляду. На Чернігівщині провели спільні тренування кінологів зі службовими собаками. У заняттях взяли участь фахівці ДСНС, Національної гвардії та Державної кримінально-виконавчої служби. Про це подумали в обласному управлінні ДСНС. Кінологи відпрацьовували пошук людей у природній місцевості та серед зруйнованих конструкцій. Учасники також обмінялися досвідом підготовки собак до пошукових занять. На Чернігівщині 25 освітян стали лауреатами обласних премій імені Софії Русової та Георгія Вороного. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Премії імені Софії Русової присудили 20 працівникам шкільної, дошкільної, позашкільної та професійної освіти. Ще п'ятеро представників вищої та фахової передвищої освіти отримали премії імені Георгія Вороного. Від 2007 року премію Русової визначили 350 педагогів області. Лауреатами премії Вороного від 2011 року стали 75 освітян. Тепер про міжнародні новини. Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Олександром Стубом посилення української протиповітряної оборони. Про розмову Зеленський повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, йшлося про підтримку українських винищувачів F-16. Президент України поінформував співрозмовника про наслідки російських ударів по містах і громадах. Він також повідомив про загрозу реактивних ударних безпілотників та нічні ударні балістичними ракетами. Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією проти України, відкрив усі 43 категорії заяв. Про це подумали на сайті реєстру. Із них 21 категорія призначена для фізичних осіб, 11 для компаній та підприємців і ще 11 для держави Україна. Заяви охоплюють загибелі, зникнення безвісти, поранення, вимушені переміщення, втрату житла, пошкодження майна та інші наслідки війни. Загалом реєстр отримав 195 тисяч заяв, понад 65 тисяч з них уже внесли до системи. Опрацювання решти триває. Зібрані заяви надалі мають передати майбутній міжнародній комісії із претензій для України. Тепер про важливе, що стосується України. Під час російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруване обладнання Трипільської теплоелектростанції на Київщині. Про це подумали в компанії «Центренерго». Фахівці оцінюють стан обладнання для визначають обсяги відновлювальних робіт. Ремонти розпочнуть, що дозволить безпекова ситуація. Інших подробиць про наслідки удару компанія наразі не повідомляє. За словами президента Володимира Зеленського, основною ціллю російської атаки була енергетика Києва вам та області. Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на Донбасі. Про це президент повідомив у Фейсбук. Він зустрівся з військовими, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та вручив державні нагороди. Із командиром бригади обговорив завдання підрозділу та його потреби. За словами Зеленського, в межах операції «Вівальді» бригада разом з іншими підрозділами 3-го армійського корпусу повернула під український контроль понад 125 квадратних

0: кілометрів території.
1: Хороше наостанок.
0: Команда з Вінниці посіла друге місце на 5-му міжнародному гастрономічному фестивалі в турецькому місті Бурса. А про це повідомили. Срібло здобули в конкурсі, під час якого учасниця разом з турецьким шеф-кухарем готували місцеву страву. Судді оцінювали смак, оформлення, швидкість виконання завдань, командну роботу. Українська делегація також представила подільську кухню, кашу зозуля, мармелад і фарширований чорнослив. Для дегустації приготували близько 300 порцій чорносливу із горіхами у сметанному соусі. На цьому завершуємо. Це були важливі новини станом на зараз. Більше почуєте вже о 16-й на хвилі ТІМ.ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка буде синоптична ситуація 1 жовтня.
1: Новини. Новини на ТІМ.ФМ. Погода.
0: У четвер, 1 жовтня, на Чернігівщині буде без опадів. У Чернігові та в центральній частині області, зокрема у Ніжині, ясний ранок, зміниться хмарним днем. На півночі, у Корюківці та на півдні, у Прилуках хмари з'являться ввечері. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, день також буде ясним. Надвечір можливе збільшення хмарності.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Уночі температура становитиме від 6 до 9 градусів тепла, під ранок – від 5 до 6. У день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 16, у Корюківці – до плюс 17, у Чернігові, Ніжині та Прилуках – до плюс 18 градусів. Швидкість вітру буде до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 760 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. А відносна вологість повітря буде від 47 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ.ФМ.
3: Програма «Просто про складне» на ТІМ.ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Темний шоколад знижує кров'яний тиск та робить реакцію гострішою, повідомляють наукові дослідження дієтологів. То виходить, плитка шоколаду – то не гріх, а своєрідна зарядка для мозку та судин.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Я завжди мріяв написати пісню про...

0: 1924, це був Скрябін із треком «Мам» на хвилі Тімофим. Осінній сезон тихого полювання у розпалі. Разом із ним щороку виникають баталії. Гриби потрібно зрізати ножем чи краще викручувати. То давайте розбиратися, що міф, а що правда.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Популярна думка говорить, що гриб обов'язково потрібно зрізати, адже викручування нібито пошкоджує грибницю. Однак наукові дослідження показують, що все дещо складніше. За результатами дослідження, сам собі спосіб відокремлення гриба не спричинив зменшення майбутнього плодоношення чи різноманіття грибів. Натомість, значно більшою проблемою виявилося пошкодження лісової підстилки та ґрунту. Там, де під час збору грибів люди частіше витоптували сильніше територію, кількість плодових тіл зменшувалися. Якщо хочеться максимально дбайливо збирати гриби, найкращий практичний варіант – це акуратно зрізати гриб гострим ножем біля основи, не розкопуючи землю навколо нього. Але якщо гриб зручніше обережно викрутити, це сам собі спосіб не означає, що грибниця буде знищена. Головне – не тягнути й сили, не виривати разом із великим шматом ґрунту та не розкопувати місце навколо, тому що це грибниця на місце розкопок. Тобто правило просте. Зрізайте, якщо можете легко зрізати, викручуйте обережно, якщо так зручніше, але не руйнуйте лісову підстилку. Тож наступного разу, вирушаючи до лісу, можна запам'ятати просте правило. Не так важливо, зрізали ви гриб чи обережно викрутили, важливо, що після вас ліс залишався таким самим, як до вашого приходу. І, звісно, збирайте лише ті гриби, у їстості яких ви впевнені, що потім не бачити дивних див навколо себе.

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: Оскар Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце, це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом навчити.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9:42, ви слухаєте Team FM. Наразі повітряна тривога триває у Чернігівській області, у Чернігівському, Нішинському, Прилуцькому, Новгороді-Сіверському, Курюківському районах Чернігівщини. Через небезпеку ворожих дронів, жовтий рівень загрози. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Друзі, знаєте, популяризація дистанційної роботи останніми роками стрімко зросла. І саме на цьому тлі активізувалися зловмисники. Вони розміщують фейкові вакансії з високою зарплатнею, вимагають банківські дані під приводом перевірки особи або пропонують вигідні інвестиції у криптовалюту, які насправді є фінансовою пірамідою. Аферисти маскуються під HR-менеджерів у Телеграмі останнім часом, виманюють дані картки і гроші за працевлаштування. Тож, головна порада – ніколи не поспішати з відповіддю на надто привабливу пропозицію заробітку. Шахраї, як пояснюють експерти Work.ua, часто мають доступ до даних із резюме, розміщеного на сайтах пошуку роботи. Тому переконливо звертатися на ім'я та згадують реальний досвід кандидата. Це не гарантує, що перед вами справжній HR-менеджер компанії. Перш ніж перевіряти профіль співрозмовника, варто звернути увагу на кілька ознак підозрілого аккаунта. Аккаунт новий, бо майже порожній, немає жодної професійної інформації, дивне ім'я користувача або випадковий набір символів, фотографія згенерована штучним інтелектом або взята зі стоку, а людина перенаправляє до когось іще, тобто співбесіда йде не через одну людину, а через декілька. Але навіть оформлений профіль нічого не гарантує в наших реаліях, адже шахраї може скопіювати ім'я, фотографію та опис реальної людини. Тому наступний крок – перевірити, чи справді ця людина працює в компанії. Від імені якої пише. Фахівці радять самостійно знайти офіційний сайт роботодавця, не переходячи за посиланнями від співрозмовника і за можливості зателефонувати чи записати запит безпосередньо в компанію. Не передавати особисті дані, не відкривати файли чи посилання від співрозмовника та припинити спілкування за наданими ним контактами. І 4 найпоширеніші сценарії обману – це зловмисник надсилає файли під виглядом тестового завдання чи договору після відкриття. На пристрої потрапляє шкідливий програмне забезпечення. Кандидати спрямовують на фішинговий сайт, де просять авторизуватися чи підтвердити профіль. Під час оформлення на роботу просять назвати коди з СМС, нібито для підтвердження особи. А ще можуть вимагати попередню оплату за навчання, оформлення документів чи доступу до вакансій. А розпізнати підозрілу вакансію можна за завищеною зарплатою, відсутністю сайту чи відгуків компанії, тиском та панібратським тоном спілкування. Тож, друзі, будьте обережні, перевіряйте інформацію, коли шукаєте роботу, та не ведіться на підозрілі вакансії.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 16-те місце. Далі про важливі новини. І розпочнемо з того, що стосується нашого регіону.
1: Новини Чернігівщини.
0: Наразі повітряна тривога все ще триває. У Прилуцькому, Нішинському, Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах через жовтий рівень небезпеки – це загроза через дрони. Тож, спускайтесь в укриття, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Чернігівщина увійшла до 6 прифронтових областей, для яких представили проєкт облаштування мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів. Загалом проєкт передбачили встановлення 840 укриттів у цих регіонах. Про це подумало Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. Під час засідання коаліції укриттів Європейського Союзу анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів по всій Україні. До реалізації проєкту вже долучилися українські обласні донори. Інші міжнародні партнери також опрацьовують можливі обсяги фінансової підтримки. На Чернігівщині до суду передали обвинувальний акт щодо керівника однієї з лікарень Корюківського району. За версією слідства, він організував внесення неправдивих відомостей до електронної системи охорони здоров'я. Протягом 2024-2025 року один із лікарів перебував за кордоном, однак від його імені реєстрували нібито проведені діагностичні дослідження. На підставі цих даних лікарня подавала звіти до Національної служби здоров'я України та отримувала фінансування. За даними правоохоронців, за фактично ненадані послуги закладу перерахували понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Посадовця обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Василя Маслова розширили можливості для відвідувачів із порушенням слуху та зору. У межах проєкту «Почути і побачити спадщину» створили 9 відеоекскурсій жестовою мовою, повідомив обласний департамент культури. Також підготували путівки зі шрифтом Брейля, рельєфними зображеннями, тактильні схеми та показчики. 3 об'ємні копії музейних предметів можна досліджувати на дотик. Крім того, адаптували сайт музею відповідно до вимог доступності. Проєкт реалізували спільно з громадською організацією «Млин часу» за підтримку Українського культурного фонду та Британської ради. Тепер про важливе, що відбувається на світовій арені. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос подальшу фінансову підтримку України. Про зустріч він повідомив у Фейсбуці. Сторони також говорили про рішення, необхідні для отримання допомоги та просування реформ. Окремою темою була робота українського парламенту в умовах постійних російських атак. Зустріч відбулася дорогою Стефанчука до Мадрида, де він візьме участь у 12-му іберо-американському парламентському форумі. Представники військової канцелярії президента Чехії відвідали Київ та обговорили з українськими колегами співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомив начальник канцелярії Радик Гасала. Делегація провела низку зустрічей і взяла участь у пам'ятних заходах. Гасала також нагородив окремих українських колег медалями за співпрацю у сфері безпеки. До Києва привезли історичний прапор зі слідами крові загиблих під час захисту чехословацького радіо від радянського вторгнення 1968 року. Раніше цей прапор побував на фронті, зокрема у Вугледарі та Слов'янську. Тепер про важливе, що відбувається в нас в країні. Сили оборони України разили російські військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. За повідомленням Генерального штабу, удари завдали 29 вересня та в ніч на 30 вересня. У Гранітному на Донеччині уразили склад безпілотників, у Лисичанську на Луганщині командно-спостережний пункт одного з російських підрозділів, у районі Старобільська під удар потрапила ремонтна база. Також Генштаб повідомив про ураження складів матеріально-технічних засобів в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі. Година повітряної тривоги коштує українській економіці близько 45 мільйонів доларів через вимушену зупинку бізнесу. Таку оцінку міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко навів в інтерв'ю. За його словами, Росія дедалі частіше атакує промислові підприємства, склади, логістичні та дата-центри. Цьогоріч російські удари пошкодили економічні активи на суму близько 10 мільярдів доларів, зазначив посадовець. Уряд обговорює механізм, який дозволить більшій кількості приватних компаній купувати українські системи протиповітряної оборони.
1: Хороше наостанок.
0: В угорському місті Шараштапак відкрили українську книжкову поличку. Вона стала 36-ю локацією цього проєкту в Угорщині, повідомило посольство України. Книжки будуть доступні в міському культурному центрі та бібліотеці. Відкриття відбулося

0: З нагоди Дня бібліотек у межах міжнародного проєкту «Перші леді» Олени Зеленської. На цьому у мене все. Друзі, нагадую, що повітряна тривога триває в Чернігівській області, тож бережіть себе та не ігноруйте небезпеку. Залишайтеся з нами, далі поговоримо про прогноз погоди на завтра.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: У четвер, 1 жовтня, на Чернівщині опадів не очікується. У Чернігові та Ніжині після ясного ранку в день стане хмарно. У Крюківці, Прилуках та в Новгороді-Сіверському переважатиме сонячна погода. Ввечері небо затягнеться хмарами.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Уночі прогнозують від 6 до 9 градусів тепла, під ранок – від 5 до 6. У день у Новгороді-Сіверському – до плюс 16, у Куряківці – до плюс 17, у Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до 18 градусів тепла. Вітер зі швидкістю до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься від 760 до 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 47 до 97%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Люди» на Тім ФМ.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дельфіни народжуються із маленькими вусиками, але з віком вони зникають, повідомляє журнал про морську біологію. Виходить, дельфіни – справжні модники. Просто вони роблять собі шугаринг.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: 16:21, ви слухаєте Тіму ФМ. І нагадую, наразі повітряна тривога триває у Чернігівській області, в усіх районах Чернігівщини. Жовтий рівень небезпеки, загроза через ударні дрони. Тож будьте обережні та бережіть себе.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Настав час поговорити про українців, якими неможливо не надихатися. Попри все, що вони вражають своєю жагою до життя та тим, з яким запалом роблять свою справу. І наша історія буде про Петра Кнуренка із Сосниці, що на Чернігівщині. Чоловік зізнається, що був буквально захворів на птахівництво. Минулої зими він захопився розведенням породистих курей та гібридів, а вже в травні цього року вирішив спробувати щось новеньке. І набрав переплинних яєць з різних міст України, щоб вивести максимально здорове потомство. Пан Петро не став скуповувати дороге обладнання, вімкнув режим винахідника. Наприклад, спеціальні ящики для підрощування малечі, брундери, так вони називаються, він змайстрував зі старих ящиків від снарядів. Як він сам каже, перетворив бойове на мирне. Там усе по-розумному. Стоять датчики, температура регулюється автоматично, а коли вимикають світло, пташенят гріє спеціальний килимок від додаткового джерела живлення. Щоб не витрачати шалені гроші на стартовий комбікорм, він взяв та й зварив металобрухту власний гранулятор. Купив лише одну необхідну матрицю, тепер засипає додосуміш, і апарат сам робить гранули для годування. Пан Петро навіть провів експеримент батл. Дав своїй матері 20 курчат зі звичайну квочку, а своїх посадив у свої високотехнологічні брудери. Через місяць його пташенята були майже вдвічі більшими. А секрет простий – у брудері є постійне світло, тому пернаті постійно їдять і ростуть як на дріжджах. Зараз його у господарстві вже 3,5 сотні білих перепілок породи бройлерний Техас. А мчать вони стабільно вже з 40-го дня, дають по яйцю щодня. Господар успішно продає їм м'ясо і яйця, але кілька штук завжди залишає для себе. П'є їх щоранку на цищорце. Каже, що воно набагато смачніше за курячі. Але найбільше в цій історії чіпляє слова самого пана Петра. Він каже, якщо я рухаюся, то я живу. Якщо я засинаю, то мені важко. Поки живу і здоров'я є, хочеться щось робити, бо це приємно для душі. Ох, які слова чіпляються до серця глибини. Оце наш справжній український характер. Працювати, створювати і не зупинятися попри жодні обставини.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 16:42, ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, інколи можемо жалітися, як сильно втомлюється на роботі, сидячи за комп'ютером чи в офісі. Але хочу розказати вам про людей, чий робочий день стартує о 5 ранку, закінчується пізно вночі. І вихідних там не буває від слова зовсім. Це пані Тетяна та її син Євген із села Калинівка, що на Сумщині. Вони вдвох тримають чимале господарство. Корів, телят, обробляють близько 2 гектарів землі. Раніше, каже, жінка взагалі тримала ще й биків і свиноматок, але зараз трошки збавили все-таки убертів. Але найбільше мене вражає їхня самостійність. Син Євген сам працює в полі на комбайні, сіє пшеницю, ячмінь, овес. Разом вони виготовляють десь по 500 тюків сіна та соломи на зиму, щоб коровам було що їсти і на чому спати. Пані Тетяна взагалі розриває всі стереотипи. Вона спокійно сідає за кермо трактора і їде косити траву. Каже, а що тут такого? У мене водійський стаж 17 років. Принцип кермування той самий. Це не важко. Оце жіноча сила. І своє домашнє натуральне молоко пані Тетяна здає на молокопункти всього по 9 гривень за літр. Утримання корів сьогодні обходиться значно дорожче, ніж прибуток від здачі молока. Сума насправді смішна, якщо подумати про те, скільки титанічної праці в це вкладено. Пані Тетяна пояснює дуже просто. Ти не залежиш від магазину. В селі зі своєю землею ніколи не будеш голодний. Точно, знаєш, що твоя їжа без ГМО, бо ти сам її виростеш і знаєш, чим годував. Величезна повага таким людям, які тримають на своїх плечах наше українське село. Передаємо пані Тетяні та Євгену палкий привіт. Друзі, залишайтеся на хвилі Тім ФМ. А якщо ви теж не проти поділитися своєю історією, можете надіслати нам її у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 16:54, ви слухаєте Team FM, і вже менше ніж за кілька хвилин дізнаємося, що важливого сталося у випуску новин. Розповімо про кадрові зміни в управлінні капітального будівництва Чернігівської ОВА, відбудову військових реабілітаційних центрів і роботу українського дрона-перехоплювача. Ці подробиці та ще більше новин почуєте на хвилі Team FM о 17 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім FM.
3: 17 за київським час.

0: у віці 39 років. У Сосницькій громаді підвищили зарплати працівникам бюджетної сфери щонайменше на 2 тисячі гривень. За подуманням селищної ради, підвищення діє з 1 вересня та пов'язане зі статусом території можливих бойових дій. На сесії 29 вересня депутати також затвердили прогноз бюджету громади на 2027-2029 рік. Передбачили додаткове фінансування на проєктування свердловини в Загреблі та прокладання нового водогону. Частину вулиці Левка Лук'яненка в районі Новоселя завдовж 220 метрів планується засфальтувати до кінця жовтня. Також ухвалили програму підготовки до національного спротиву, яка передбачає підвезення жителів на навчання до центрів Курюківці. Депутати Ніжинської міської ради готують до чергової 57-ї сесії. Проєкти рішень опрацьовують у постійних профільних комісіях. Земельна комісія розглянула питання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони довкілля. Окремо відбулося засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, і члени працювали питання комунального майна, транспорту, зв'язку та енергозбереження. Тепер про те, що відбувається у світі. Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це подумав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Розгляд запланований на 1 жовтня. Українська делегація має поінформувати держави-учасниці про становище цивільних жителів міста. Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та допомогтися надання гуманітарної допомоги. Раніше комісія Ради Європи людини закликав до місцевого припинення вогню, безперешкодного доступу допомоги та безпечної евакуації цивільних. В Україні відбудовують мережу з 5 військових реабілітаційних центрів у межах України. Проєкт «Реноватор» передбачає ремонт і модернізацію приміщень, постачання медичного обладнання та навчання фахівців. За кожен центр відповідає одна з країн НАТО, за підтримки інших союзників. Допомога охоплює відновлення після тяжких травм, протезування та підтримку психологічного здоров'я. У проєкті беруть участь Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Велика Британія. Тепер про те, що відбувається в країні. Український дрон-перехоплювач P-1 Sun Jet Killer знищив російський реактивний безпілотник Грань-5. Про це поінформував компанії виробнику Skyfall. За її даними, ціль уразили оператори підрозділу Лазар Груп Національної гвардії України. Під час бойової роботи екіпаж використовував систему віддаленого керування. Як зазначає виробник, вона дозволяє керувати перехоплювачем дистанційно з будь-якої точки світу. Президент Володимир Зеленський присвоїв 33-й окремій механізованій бригаді почесне найменування імені Дмитра Байди Вишневицького. Відповідний указ від 30 вересня оприлюднили на сайті глави держави. У документі зазначено, що рішення хвалили для відновлення історичних традицій національного війська та з огляду на виконання бригадою завдань захисту України. Окремими указами президент присвоїв звання бригадного генерала двом військовим. Його отримали заступник міністра оборони Микола Швидкий та командир 11 армійського корпусу оперативного командування «Схід» Еміль Ішкулов.
1: Новини спорту.
0: Чоловіча збірна України зі шпаги другий рік поспіль здобула командне золото чемпіонату світу серед військовослужбовців. Змагання відбулося в угорському Веспремі, повідомляє Національна федерація фехтування України. У складі команди виступили Євгеній Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар та Ян Сич. На шляху до фіналу українці перемогли Канаду з рахунком 45-25 та Італію 45-35 з рахунком. У вирішальному поєдинку здолали збірну Республіка Корея 45-30 з рахунком. Це п'ята нагорода української збірної на цьогорічному чемпіонаті.
1: Хороше наостанок.
0: У селі Прогрес Кіптівської громади представили оновлену бібліотеку, обладнану для роботи під час відключення електроенергії. Про це повідомив начальниця відділу культури, сім'ї, молоді та спорту сільської ради Ірина Дубик. За підтримку Українського жіночого фонду придбали зарядну станцію, павербанки, обладнання для резервного живлення, інтернету, освітлення та меблі. Зарядна станція має забезпечувати роботу палювального котла під час знеструмлень. На цьому інформаційна добірка добігає завершення. Вже в наступній годині підсумуємо важливе, що сталося цього дня на хвилі ТІМ/ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося синоптичну ситуацію в нашому регіоні, яку очікувати завтра.
1: Новини. Новини на ТІМ/ФМ. Погода.
0: Завтра, 1 жовтня, на Чернівщині опаді.

0: не передбачається. У Чернігові та Ніжині після ясного ранку в день побільшає хмар. У Курюківці, Прилуках та в Новгороді-Сіверському буде переважно сонячно. Хмарність зросте лише ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Уночі очікується від 6 до 9 градусів тепла, під ранок близько плюс 5-6. У день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 16 градусів, у Курюківці – до 17. У Чернігові, Ніжині та Прилуках – до плюс 18. Вітер буде зі швидкістю до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск від 760 до 767 міліметрів ртутного стовпчика. Повітря, точніше, вологість повітря буде коливатися від 47 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для продуктивності та здоров'я найкраще працювати 52 хвилини, а потім робити перерву на 17 хвилин. Такого висновку дійшли аналітики журналу «Група», відстежуючи робочі звички найефективніших працівників. Такий ритм дозволяє мозку відпочивати та зберегти концентрацію надовго. Тож працюйте з розумом. 52 хвилини на справи, 17 на каву, потягування та мрії про відпустку.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: ви слухаєте «Тім ФМ». Іноді назва села – це фактично маленька підказка до його історії. Але деякі назви українських сіл сьогодні звучать не стільки незвично, що їх легко прийняти за невдалий жарт. Проте, за деякими словами, часто стоять давні ремесла, прізвисько, особливості місцевості та історії, які зовсім не мають сучасного кумедного підтексту. Тож, почнемо із Писець на Хмельниччині. Назва цього села сьогодні може викликати зовсім не історичні асоціації. Однак її походження пов'язують із давньою назвою тварини. За легендою, Писець заснував у 1255 році князь Данило Галицький. Під час полювання в місцевих лісах він нібито полював рідкісного хижака. Слово «писець» у давньому використовували для позначення лисиці, зокрема її північного різновиду. Тож, назва села мала цілком природне походження. А Пуків на Прикарпаття. З назвою Пуків теж легко придумати сучасний жарт, але історія тут зовсім інша. Існує кілька версій її походження. Від давнього слов'янського імені або прізвиська Пук від лісу. Початкова назва Буків. Село назвали через букові ліси, що росли довкола. А з часом літеру Б трансформували на П. І ще є версія, що від дороги. Початкова назва Путів, яка виникла від слова Пук. Дорога, шлях, де згодом літеру Т замінили на К. А потім є така ще сукачі на Київщині та Волині. Сьогодні це слово має зовсім інше звучання, але колись сукати означало звивати або скручувати. Саме від цього слова могла походити назва села. Ймовірно, вона була пов'язана із ремеслом місцевих мешканців, які виготовляли мотузки, канати та інші плетені вироби. Тобто ця назва, яка сьогодні звучить доволі кумедно, а можливо навіть для когось образливо, може ховатися цілком звичайна історія про давнє ремесло. І останнє – це така назва Бухалове на Полтавщині. Назва Бухалове теж одразу викликає певні асоціації. Я думаю, всі зрозуміли, які саме. Проте алкоголі тут ні до чого. За однією з версій село отримало назву від прізвища Бухал. У давнину це слово могло вживатися щодо пугача або людини з дуже гучним голосом. Бухалове могло буквально означати поселення, пов'язане з людина, яка мала відповідне прізвисько чи прізвище. І нарешті зади. Не зазвичай так, ніби її придумали спеціально для сучасного гумористичного списку, але пояснення теж максимально прозаїчне. Поселення виникло як хутір на задах, тобто на віддаленій частині або околиці старішого поселення Волочці. А багато назв населених пунктів, друзі, зберегли слова, які змінили своє значення або просто вийшли з повсякденного вжитку. Тому те, що сьогодні звучить смішно, недоречно, можливо, навіть образливо, для людей кілька століть тому могло бути цілком звичним словом. А які, точніше, навіть не які, а можливо ви теж живете у якомусь цікавому населеному пункті, що має зараз незвичну назву, можете написати нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99 і разом із назвою, де ви проживаєте або, можливо, просто чули, пишіть, звідки взагалі ця назва походить. Це міф, легенда або ваша особиста версія. І ще нагадую, зараз повітряна тривога все ще триває. Тож, друзі, Чернівська область, вся жовта небезпека, Чернівський район, Ніжинський, Прилуцький, Новгород-Сіверський та Корюківські райони Чернівщини. Бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях і до відбою. Будемо разом на одній хвилі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

17:42, ви слухаєте Тім ФМ. Коли в нас дощ іде хоча б 3 дні поспіль, ми вже починаємо хандрити, жалітися, що воно набридло, і скиглити, як сильно хочеться сонечка та тепла. А тепер тільки уявіть собі ситуацію. Коли ми прокидаємося, за вікном уже злива триває більше місяця. Саме таку погодну драму зараз переживають жителі Токіо. Там зафіксували абсолютний рекорд за всю історію спостережень аж з 1886 року. У центрі японської столиці дощ іде вже 34 дні поспіль. Почалося це суцільне діло ще 27 серпня. Причина – ціла суміш із тайфунів, малорухливих осінніх фронтів та низького тиску. Щоб ви розуміли масштаби, води з неба вже налилося 629 мілілітрів, а це втричі більше за їхню звичну місячну норму. До цього найдовший дощовий марафон у них був у 2019 році, коли капало 33 дні. Але найприкріше для токійців – те, що це ще не фінал. Синоптики прогнозують, що просольки не варто ховати щонайменше до 1 жовтня. Адже до них у гості ще й суне один тайфун, Суріга. Тож, друзі, коли, знаєте, буде в нас теж йти дощик, краще не бурчати, бо хай він буде 3-4 дні, ніж 34.

0: Реклама.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова». Тім FM.

кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи,

0: 9:55, ви слухаєте Тім ФМ. Це тільки що звучав дядя Жора із треком «Люби життя». А і хочеться так сказати, любіть життя, любіть як востаннє, від нього беріть усе, що ви можете. А ми вже за кілька хвилин стартуємо з програмою «Від душі». Це весь час, щоб передати вітанечка, привіти та послухати улюблені хіти на хвилі Тім ФМ. А подробиці розповім одразу після інформаційної добірки. У підсумковому випуску розповім про закупівлю техніки Ніжинського виконкому, результати перевірки укриттів Чернігівського ліцею, а та ще проєкт мобільних укриттів для шкільних маршрутів. Ці подробиці та ще більше важливих новин почуєте о 18:00 на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 місце. У наступні хвилини підсумуємо головні події дня на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: За три квартали 2026 року виконком Ніжинської міської ради уклав щонайменше 17 договорів на придбання комп'ютерної, мобільної та офісної техніки. Загальна вартість понад 1 067 000 гривень. Такі результати аналізу закупівель у системі «Прозоро» оприлюднені. Найбільший договір стосувався 40 планшетів на 563 040 гривень. Також закуповували комп'ютери, ноутбуки, монітори, багатофункціональні пристрої та інше обладнання. В укритті Чернігівського ліцею номер 15 під час перевірки виявили відсутність аптечки та безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Про це подумало обласне

0: Україні. Управління капітального будівництва Чернігівської обласної військової адміністрації очолив Олександр Мисник. До виконання обов'язків він приступив 25 вересня. Раніше Мисник керував державним підприємством Агентства місцевих доріг Чернігівської області. Виконавчим обов'язком керівника цього підприємства став Сергій Майко. Попередній начальник управління капітального будівництва Ярослав Слісаренко звільнився за власним бажанням у зв'язку з переходом на нову роботу. Депутати Ніжинської міської ради готують до чергової 57-ї сесії. Проєкти рішення працьовують у постійних профільних комісіях. Земельна комісія розглянула питання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони довкілля. Окремо відбулося засідання комісії з питань житлово-комунального господарства. Її члени працювали питання комунального майна, транспорту, зв'язку та енергозбереження. Тепер про події, що відбуваються на світовій арені. Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посиленням української протиповітряної оборони. Про розмову Зеленський повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, йшлося про підтримку українських винищувачів F-16. Президент України поінформував співрозмовника про наслідки російських ударів по містах і громадах. Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Розгляд запланований вже завтра на 1 жовтня. Українська делегація має поінформувати держави-учасниці про становище цивільних жителів міста. Собіга закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та домогтися надання гуманітарної допомоги. Раніше комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті закликав до місцевого припинення вогню, без перешкодного доступу допомоги та безпечної евакуації цивільних. Тепер про важливе, що стосується безпосередньо країни. Із 1 жовтня для споживачів із належно оформленим електроопаленням застосовуватимуть пільгові ціни на електроенергію. Про це повідомили правила в Кабінеті міністрів. За перші 2000 кВт-годин на місяць вона становить 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. За споживання понад цей обсяг – 4 гривні 32 копійки. Такий механізм передбачає оплату за повним тарифом лише електроенергії понад пільговий ліміт. Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на Донбасі. Про це президент повідомив у Фейсбук. Він зустрівся з військовими, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та вручив державні нагороди. Із командиром бригади обговорив завдання підрозділу та його потреби. За словами Зеленського, в межах операції «Вівальді» бригади разом з іншими підрозділами 3-го армійського корпусу повернули під український контроль понад 125 квадратних кілометрів територій. Сили оборони України вразили російські військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. За подуманням Генерального штабу, удари завдали 29 вересня та в ніч на 30. У гранітному на Донеччині вразили склад безпілотників, у Лисичанську на Луганщині – командно-спостережний пункт одного з російських підрозділів. У районі Старобільська під удар потрапила ремонтна база. Підсумковий випуск новини добігає кінця. Про головне і важливе дізналися. Вже о 19-й на цьому ФМ буде більше добрих історій про хороші події цього дня, що сталися в Україні та на Чернігівщині у дайджесті хороших новин. Поки що залишайтеся з нами на хвилі Тьмо ФМ. Час дізнатися прогноз погоди на завтра.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Щодо погоди, то вона буде завтра на Чернігівщині достатньо гарною. 1 жовтня опадів не прогнозують. У Чернігові та Ніжині після ясного ранку в день побільшає хмар. У Куряківці та Прилуках і ще в Новгороді-Сіверському буде переважно сонячно. Хмарність зросте лише надвечір.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Уночі очікують від 6 до 9 градусів тепла, під ранок близько плюс 5-6. У день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 16, у Куряківці – до 17, у Чернігові, Ніжині та Прилуках – до 18 градусів тепла. Вітер переважно буде зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 760 до 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 47 до 97%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна! Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна! Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише наукове популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось крапельки отрути за великі мільйони.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім ФМ.

0: Тімофим. Це був Скрябін з треком «Спи собі сама». І почнемо ми з важливого. Зараз у нас триває повітряна тривога. Вона охоплює всю Чернігівську область, зокрема Прилуцький, Ніжинський, Курюківський, Новгород-Сіверський та Чернігівський райони. Жовтий рівень небезпеки, тож будьте максимально обережні, ігноруйте сповіщення та залишайтеся в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ця тривога лунає вже понад 13 годин поспіль на Чернігівщині. І знаю, що страшенно це виснажує, дратує, але продовжуємо триматися. Можливо, саме зараз хочете передати комусь теплі слова вітання, підтримати друзів чи послухати хіт, який підніме настрій вам і всім слухачам на хвилі Тімофем. Пишіть нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. 093-429-88-99. І поки набираєте повідомлення, маю ще одну цікаву новину. У світі дикої природи відбуваються змагання. Днями підбили підсумки щорічного і дуже престижного тижня товстого ведмедя.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Це такий турнір, де люди онлайн спостерігають за клишоногами і голосують за найбільш вгодованого, кругленького і масивного ведмедика. І цьогорічну корону головного пузання дикої природи забрав ведмідь під номером 89 на прізвисько «Бекпек». Звісно, для нас назвати когось товстим – це, напевно, образа, а от ведмедя перед зимою сплячкою – це найвищий рівень поваги та показник того, що життя все-таки вдалося. «Бекпек» цього літа так успішно налягав на рибку, ягоди та корінці, що відростив собі шикарні необсяжені боки. Глядачі пищали в прямому сенсі від захвату, дивлячись на його впевнену, неквапну ходу. Він просувався лісом так, ніби чудово знав, що він тут суперзірка і володар лісової корони. От чесно, друзі, іноді так хочеться побути оцим бекпеком, смачно їсти, нікуди не поспішати, отримати золоту медаль за свої недальні круглі боки і з чистою совістю завалитися спати в теплий берліг до весни. Тож беремо приклад із бекпека, не витрачаємо зайвих нервів, зберігаємо енергію і шукаємо позитив навіть у якихось маленьких деталях.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 18.55, ви на зв'язку з Тімофем, і попри все, вже програма «Від душі» завершується. Вона триває щодня з 18 по 19. Це весь час, щоб придати вітаннячка, привіти, побажання та послухати хіти для гарного настрою на хвилі Тімофем. А зупинятися не будемо, рухаємося далі. І вже в нас за кілька хвилин звучатиме дайджест хороших новин. А розповім про відзначення освітяни Чернівщини, доступні екскурсії у Прилуцькому музеї, а ще про тренування кінологів і оновлену бібліотеку в Кіптівській громаді. А про ці подробиці та ще більше слухайте на хвилі Тімофа о 19 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: До тебе схожих ми.
1: 19-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: 19-та рівно. Далі говоримо лише про хороше, що сталося цього дня. На Чернівщині 25 освітян стали лауреатами обласних премій імені Софії Русової та Георгія Вороного. Про це подумала обласна військова адміністрація. Премії імені Софії Русової присудили 20 працівникам дошкільної, шкільної, позашкільної та професійної освіти. А ще п'ятеро представників вищої та фахової передвищої освіти отримали премії імені Георгія Вороного. Від 2007 року премії Русової визначили 350 педагогів області. Лауреатами премії Вороного від 2011 року стали 75 освітян. У Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Василя Маслова поширили можливості для відвідувачів із порушеннями слуху та зору. У межах проєкту «Почути і побачити спадщину» створили 9 відеоекскурсій жестовою мовою, повідомив обласний департамент культури. Також підготували путівники зі шрифтом Брайля і рельєфними зображеннями, тактильні схеми та показчики. 3 об'ємні копії музейних предметів можна досліджувати на дотик. Крім того, адаптували сайт музею відповідно до вимог доступності. Проєкт реалізували спільно з програмою організації «Млин часу» та за підтримки Українського культурного фонду та Британської ради. На Чернігівщині провели спільні тренування кінологів зі службовими собаками. У заняттях взяли участь фахівці ДСНС, Національної гвардії та Державної кримінально-виконувачої служби. Про це подумали в обласному управлінні ДСНС. Кінологи відпрацьовували пошук людей у природній місцевості та

0: Президент Володимир Зеленський присвоїв 33-й окремій механізованій бригаді почесне найменування імені Дмитра Байди Вишневицького. Відповідний указ від 30 вересня оприлюднили на сайті глави держави. У документі зазначено, що рішення хвалили для відновлення історичних традицій національного війська та з огляду на виконання бригадою завдання захисту України. Окремими указами президент присвоїв звання бригадного генерала двом військовим. Його отримали заступник міністра оборони Микола Швидкий та командир 11-го армійського корпусу оперативного командування СІД Еміль Ішкулов. У Миколаївському Старосинському окрузі Березняцької громади придбали матеріали для зимових маскувальних сіток. На рулон світлового спанбоду спрямували частину коштів, зібраних під час благодійного концерту-ярмарку «Разом до перемоги». Із матеріалу виготовлятимуть сітки для українських військових. У громаді повідомили, що збір допомоги триває. Наступні внески також спрямовуватимуть на потреби захисників. Команда з Вінниці посіла друге місце на 5-му міжнародному гастрономічному фестивалі в турецькому місті Бурса. А срібло здобули в конкурсі, під час якого учасниці разом із турецьким шеф-кухарем готували місцеву страву. Судді оцінювали смак, оформлення, швидкість виконання завдань і командну роботу. Українська делегація також представила подільську кухню – кашу зозуля, мармелад і фарширований чорнослив. Для дегустації приготували близько 300 порцій чорносливу із горіхами у сметанному соусі. В угорському місті «Болото і потік» відкрили українську книжкову поличку. Вона стала 36-ю локацією цього проєкту в Угорщині, повідомило посольство України. Книжки будуть доступні в міському культурному центрі та бібліотеці. Відкриття відбулося з нагоди Дня бібліотек у межах міжнародного проєкту «Першої леді Олени Зеленської». Українська громада та всі охочі зможуть читати сучасну і класичну літературу українською мовою. Дівоча збірна України з баскетболу 3x3 готується до юнацьких олімпійських ігор. За подуманням Федерації баскетболу України, команда проводить тренувальний збір у Київському палаці спорту «Венето». До підготовки залучили 6 баскетболісток, з яких для участі в іграх беруть 4. Команда працює над фізичною підготовкою, технікою та взаємодією з майданчиком. Юнацькі олімпійські ігри відбудуться з 31 жовтня до 13 листопада в Дакарі, столиці Сенегалу. Попри все, завершуємо цей день гарними новинами. Це був дайджест хороших новин на хвилі Тімофом. Рухаємося далі дізнаватися синоптичну ситуацію, яка буде завтра в регіоні.
1: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім. Погода.
0: Завтра, 1 жовтня, на Чернігівщині буде без опадів. У Чернігові ніжний ранок ясний, день побільше хмар. У Корюківці, Прилуках та в Новгороді-Сєвєрському переважатиме сонячна погода. Хмарність зросте надвечір.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Уночі температура складатиме від 6 до 9 градусів тепла, під ранок – близько 5-6. В день у Новгороді-Сєвєрському очікується до плюс 16, у Корюківці – до плюс 17, у Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до плюс 18 градусів. Швидкість вітру буде до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься від 760 до 767 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря від 47 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
0: Друзі, на цьому будемо завершувати. Ми разом провели цей вечір. З вами провела його я, звати мене Настя. Час завжди так невпинно біжить. Середа вже потихеньку добігає кінця. Екватор тижня ми успішно з вами здолали. На вулиці вже трошки прохолодно, тож якщо плануєте кудись рухатися, краще візьміть щось тепленьке з собою. Хоча, знаєте, вже нас ще досі, наразі, на жаль, повітряна тривога триває. У кількох районах Чернігівщини, це Чернігівському, Ніжинському, Новгороді-Сєвєрському та Корюківському, понад 14 годин. В Прилуцькому районі вже відбій, тож будемо мати надію, що і надалі буде відбій по області. З вами будемо прощатися. І, як завжди, під кінець хочеться подякувати лише Силам оборони України, кожному захиснику, кожній захисниці. Дякуємо, що тримаєте наше небо, землю та море. Безмежна вам вдячність та низький уклін. До зустрічі, ще обов'язково почуємося.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Team FM.
1: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. Ти залишив смак на моїх губах, печать. Team, там де ти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: вже пробачив, моя тим паче.
1: Мені треба, треба, гей, треба відчувати.
2: 23 година.
3: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
4: Навалюй гучніше, Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Como vas a perder amor, el que nunca te comprende, el que...

0: Хотім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Переживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті. Два